0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretie,

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu, it kā jā. Es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci. Un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība. Un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā. lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Some teasers. Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs, tu, mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žālstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

0: Protams, ka tas manā favorīta raidījumā ir tās vakara sarunas. Protams, man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir. Nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un, tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz. Līdzīgi Alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu nu, to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radioklausītāji! Ir patiesi prieks būt kopā ar jums šajā jaunajā rītā. Paldies Dievam par vēl vienu dienu, ko viņš mums ir dāvājis, par viņa žēlastību, kas ir jauna ikrītu. Un, protams, par iespēju jau no paša rīta vērst savas domas uz viņu. Šajā rītā Latvijas kristīgā radio ētrā esmu es, kopā ar jums, Pēters Upelnieks, un lai arī kāds šis rīts ir katram no mums iesācies mierīgs vai steidzīgs, priecīgs vai arī izaicinājumu pilns, gribu atgādināt, ka Dievs ir tepat līdzās un vēlas mūs stiprināt, vēlas mūs iedrošināt un uzrunāt caur savu vārdu. Un tagad aicinu jūs ieklausīties šīs dienas rakstuvietā, pēc kuras vienosimies kopīgā lūkšanā, un rakstuvieta šajā rītā būs no pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 5. Nodaļas no 14. Līdz 28. Pantam. Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamāciet nekārtīgos, iedrošiniet bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem. Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslāpējiet garu, nenicinēt pravietošanu, pārbaudiet visu. Kas labs, to paturiet. Atraujieties no visa, kas ļauns, bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Brāļi, lūdziet par mums. Sveiciniet visus brāļus ar svēto skūpstu. No Dieva puses es jums piekodinu. Lasiet šo vēstuli priekšā visiem brāļiem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums. Debesu Tēvs, pirms mēs Tev kaut ko lūdzam, mēs uz brīdi vēlamies vienkārši apstāties. Šajā pasaulē ir tik daudz trokšņu, tik daudz steigas un tik daudz vārdu. Bet Tu neesi tālu. Tu esi tuvāk nekā mēs paši spējam aptvert, Dievs. Kungs Jēzu, māca mums nepaiet garām šai dienai. Nepaiet garām cilvēkiem, kurus satiksim. Nepaiet garām Tavai klātbūtnei ikdienā. Atver mūsu garīgās acis, lai mēs varam pamanīt to labo, ko tik viegli dažreiz uztveram kā pašsaprotam. To, ka mēs elpojam, gaisma, kas mums ir dota, kādu cilvēku smaidu, Kungs, Tavu piedošanu un, protams, pāri visam iespēju sākt katru dienu no jauna. Un varbūt tieši šodien, Dievs, Tu mums atgādini, ka pateicība sākas nevis tad, kad viss ir ideāli, tad, kad viss ir labi, bet tad, kad mēs apzināmies, ka viss, kas mums ir, ir Tava žēlastība, Kungs. Mēs neko neesam nopelnījuši, tomēr Tu turpini.

mums dāvināt jaunu rītu, jaunu iespēju, jaunu cerību. Paldies, Dievs, ka tava uzticība nav atkarīga no mūsu mainīgajām sajūtām, bet vienmēr paliek nemainīga. Palīdz mums būt pateicīgiem ne tikai ar vārdiem, bet lai mūsu pateicība kļūst redzama tajā, kā mēs izturamies pret cilvēkiem, kā mēs viņiem piedodam, kā mēs uzklausām un, protams, kā mēs mīlam viņus. Lai mūsu dzīve pati kļūst par klusu, es varētu teikt, kungs Jēzu, lai mūsu dzīve kļūst kā tāda pateicības dziesma tev. Un kad mūsu sirdīs rodās neapmierinātība vai kāds nemiers, atgādina, ka pateicība nav tikai reakcija uz labvēlīgiem apstākļiem. Kungs Jēzus, tā ir uzticēšanās tev arī tad, kad vēl neredzam visas atbildes. Kungs Jēzu, dāvā mums šodien mierīgu sirdi, tādu, kas vairāk klausās nekā runā, vairāk mīl nekā nosod un vairāk uzticas tev nekā baidās. Mēs uzticam tev šodienu, kungs, lai tavs prāts notiek mūsos un caur mums. Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen.

Labrīt ik vienam, kurš varbūt šajā brīdī pieslēdzies Latvijas kristīgajam radiom. Šajā rītā ar jums studijā kopā esmu mēs, Pēteris Upelnieks, un mēs turpinām šo rītu iesākt ar Dieva vārdu. Un šajā brīdī brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai. Un šajā rītā lasīsim trīs rakstuvietas. Pirmā rakstuvieta no 34. psalma, 16. pants. Kunga acis pievērstas taisnajiem un viņa ausis to saucieniem. Kā otrā Mateja evaņģēlijas 27. nodaļa, 19. pants. Kad Pilāts sēdēja soģa krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam, es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Un trešā rakstuvieta būs no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas no 7. Līdz 12. pantam. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsit. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū un kas meklē, atrod. Un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maize lūdz, dotu akmeni? Jeb kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu debesu tēvs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, dara tāpat arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Dzirdējām brāļu, draudzes, lozungus, Dieva vārds katrai dienai, bet tagad šeit Latvijas kristīgā radio ēterā, lai izskan Matt Maier dziesma The Stories I Tell Myself.

Dzirdējām Latvijas kristīgā radio ēterā Canyon Hills Worship ar dziesmu Glory Hallelujah. Šajā rītā Latvijas kristīgā radio ēterā ar jums kopā esmu mēs un Pēters Upelnieks un vēlu jums tiešām mieru pilnu, Dieva svētībām pilnu šo dienu un kā jau šajā rītā lūdzām, ka vislielākā Dieva svētība ir tas, ka mēs viņu varam pazīt, tas, ka viņš mūs ir dzemdinājis, tas, ka mums ir iespēja ar viņu būt ik mirkli, ik katru dienu un Dieva vārds arī mums māca, ka mums ir jālūdz, mums jābūt lūkšanā ik mirkli un jābūt modriem. Un šajā rītā es arī ļoti ceru, ka tu esi modrs gan garīgi, gan fiziski un runājot pa laika apstākļiem šajā rītā, ja ieskatāmies visā Latvijā, tad šorīt siltākās vietas ir Liepāja, Ventspils, bet vēsāks laiks valda Austrumpusē, Alūksnē, Gulbenē, Daugavpilī. Un starpības starp siltāko un vēsāko vietu Latvijā šorīt ir vairāki grādi. Arī mums ir kādi rīta sveicieni no mūsu klausītājiem. Vineta no Jaunciema raksta, ka Jaunciemā ir smalks lietutiņš un ka vēja nemaz nav. Iveta raksta labrīt visiem jaunajā nedēļā, šorīt aizputē nomācies, bet bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 16 grādi. Arī Bauskā ir plus 16 grādi un apmācies, un to mums saka Dailis no Bauskas, un viņš arī visiem Latvijas kristīgā radio ētera klausītājiem novēl svētīgu dienu. Gribu arī pateikt to, ka šajā rītā, šodien, nevis tikai šajā rītā, vārda dienas svin Dita, Marta un Dite. Protams, es arī sveicu ikvienu, kuram šodien ir dzimšanas diena vai kāda īpaša diena, vai arī kādam pārim ir kāzu gada jubileja, vai varbūt šodien pirms kāda laika, bet tieši šajā datumā ir bijušas kristības. Tāpēc jā, es tiešām no sirds sveicu ikvienu, lai tev šī diena ir īpaša, lai tev šī diena ir Dieva notikumiem un Dieva darbiem bagāta. Kā jau mēs arī šajā rītā lūdzām un šī rītā raksuvieta bija par pateicību un tā bija no pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļas no 16. Līdz 18. Pantam, kur ir rakstīts šādi vārdi. Esiet vienmēr priecīgi lūdziet bez mitēšanās Dievu un par visu pasakieties, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Un arī šajā rītā man gribas tevi aicināt un mudināt, iedrošināt, būt pateicīgam. Un šī rīta temats un šī rīta jautājums ir arī par to, kam tu šodien gribētu pateikt paldies un par ko. Un jā, varbūt šajā brīdī tu atceries kādu, kuram tu varbūt neesi pateicis paldies, un šī ir lieliski iespēja to izdarīt Latvijas kristīgā radio ēterā. Un savus pateicības un par tu, kam jūs gribat šodien pateikties un paldies un par ko, sūtat uz telefonu numuru 25442288. Atgādinu vēlreiz numuru 25442288. Kam tu šodien gribētu pateikt paldies un par ko? Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Pareizs laiks, 7:30 minūtes, un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā Valdis Indrišonuks ar dziesmu Ja es klusēšu.

Pareizs laiks, 7:38 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā studijā kopā ar jums esmu es, Pēteris Upelnieks. Jānis no Dobeles mums raksta par to, ka Lovre Dobelē šajā brīdī 17 grādi, rīta dūmaka un mazliet sijā vēl lietutiņš. Viņš vēl svētības no debesu tēva. Šajā rītā runājām par pateicību, par to, ka, par kam mēs varētu šodien pateikties un par ko. Un es ticu, ka šis jautājums nav tikai par tādām fiziskām, praktiskām lietām, redzamām lietām, bet par to, kā mēs varam savas sirdis noskaņot uz pateicību. Jo ir interesanti, protams, ka mēs parasti pasakamies tad, kad saņemam kaut ko labu, bet Bībelē pateicība bieži vien ir pirms tam. Pateicība nav tikai atbild uz svētībām, bet arī uzticēšanās Dievam ir pateicība. Tā ir ticība, ka Dievs ir labs arī tad, kad vēl neredzam, kā viss atrisināsies. Piemēram, vēstulē Filipiešiem, 4. Nodaļa, 6. un 7. pāns, tur ir rakstīts šādi vārdi. Nezūdaties ne par ko, bet jūsu lūgumi, lai nāk dzināma Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Šī rakstu vieta ir skaista, jo Pāvils nesaka vispirms saņemiet atbildi un tad pasakaties. Viņš saka, nesiet savus lūgumus Dieva priekšā ar pateicību. Tāpēc es aicinu šodien uz brīdi apstāties un to darīt nevis tāpēc, ka viss ir perfekti vai tāpēc, ka mums ir atbildējis Dievs uz visām lūkšanām, bet tāpēc, ka Dievs jo projām ir uzticīgs un mēs varam aizmirst daudz ko, mēs varam aizmirst atslēgas mājās, vārdus vai datumus, bet dažreiz mēs arī aizmirstam to labo, ko Dievs jau ir mūsu dzīvēs darījis. Un šajā rītā es vēlos aicināt tev atcerēties tās lietas, ko Dievs ir darījis, ko cilvēki ir darījuši tavā dzīvē un uzrakstīt mums par to, par ko tu esi šodien pateicīgs un kam tu esi pateicīgs? Protams, mēs visi esam pateicīgi Dievam, bet varbūt ir kāds cilvēks, konkrēta situācija. Jeb kas, kas ienāk tavā sirdī klausoties šo un es gaidīšu tavu ziņu par šo pateicību uz telefonu numuru 2544-2288. 2544-2288. Un es redzu, ka mums jau ir ienākušas kādas ziņas par pateicībām un Vineta no Jaunciem raksta par to, ka viņa ir pateicīga savām meitām par to, ka viņai evaņģelizēja. Cik tas ir skaisti, ka meitas var evaņģelizēt mātei. Un arī Dailis mums no Bauskas raksta, ka viņš ir pateicīgs savam mācītājam par cik es saprotu, vakardienas svētīgo svētrunu, kas Daila ir pacēlus. Tāpēc iedrošina arī tevi sūtīt savu pateicības ziņu uz telefonu numuru 2544-2288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un pašlaik Joshua Aarons ar dziesmu You Are Holy.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanādzi braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Pareizs laiks, 8:00, un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas. Vakar pēc vairākiem iedzīvotāju ziņojumiem par iespējami manītiem lāčiem Rīgas Imantas apkaimē atbildīgie dienesti pārmeklēja teritoriju. Pārbaudē piedalījās valsts meža dienesta, valsts policijas un Rīgas pašvaldības policijas pārstāvji. Dienestu pārstāvi norāda, ka apsekošanas laikā netika atrasti ne paši dzīvnieki, ne arī

tika aicināta neizplatīt nepārbaudītu informāciju, bet par iespējamiem savvaļas dzīvnieku novērojumiem nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Ja tiek pamanīts lācis, ieteicams netuvoties dzīvniekam, neprovocēt to un ļaut tam netraucēti pamest teritoriju. Strauji pieaug to studentu skaits, kuri pēc valsts aizsardzības dienesta izvēlas studēt valsts apmaksātajās budžeta vietās, radot augstskolām bāžas par finansējumu pietiekamību. Lielākajās Latvijas augstskolās šādu studentu skaits pēdējos divos gados ir vairāk kārt pieaudzis. Latvijas universitātē pirms diviem gadiem studijas uzsāka 15 valsts aizsardzības dienestu pabeiguši jaunieši, bet pēr jau 57. Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē viņu skaits pieaudzis no 18 līdz 44, bet Rīgas Stradiņu universitātē no 5 līdz 16 studentiem. Valsts aizsardzības dienestu brīvprātīgi pabeigušajiem ir garantēta iespēja studēt budžeta vietā, ja viņi atbilst augstskolas uzņemšanas prasībām. Taču augstskola pārstāvi norāda, ka pieaugušais garantēto budžetu vietu skaits var radīt situāciju, kurā nepietiks valsts finansēto vietu citiem sekmīgiem reflektantiem. Latvijas universitāte atsevišķos gadumos jau sēdz papildu budžetu vietu izmaksas no saviem finanšu līdzekļiem. Augstskolas uzsver, ka nepieciešams ilgtermiņa risinājums, lai vienlaikus izpildītu valsts saistības pret dienestu pabeigušiem jauniešiem un saglabātu vienlīdzīgas iespējas pārējiem studēt gribētājiem. Ropažu novadā šodien un rīt notiks iedzīvotāju apmācības, gatavība krīzēm, Ukrainas pieredze un kopienas spēks. To mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par rīcību krīzes situācijās, stiprināt personīgo gatavību un uzsvērt kopienas nozīmi dažādu apdraudējumu pārvarēšanā. Ar savu pieredzi dalīsies Ropažu novada sadraudzības pilsētu, Bojārkas un Ņižinas pārstāvi no Ukrainas. Apmācībās īpaša uzmanība tiks pievērsta dāvētai 72 stundu somai. Nepieciešamo lietu un resursu komplektam, kas ļauj mājasaimniecībai pirmās trīs diennakts parūpēties par sevi bez ārējās palīdzības. Tiks meklēta praktiska risinājuma, kā sniegt atbalstu senioriem, ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī kā efektīvāk organizēt sadarbību savā apkaimē. Šovakar pulkstens 18.30 apmācības notiks kultūras centrā Ulbrokspērle, bet rītajā pašā laikā Ropažu kultūras centrā. Lai dzīvotēm atvieglot nokļūšanu uz pasākumiem, pašvaldība nodrošinās arī autobusu satiksmi. Šajā brīdī ārvalstu aktualitātes. Krievija gaisa triecienos Ukrainā svētdien dzīvību zaudējuši vismaz 4 cilvēki, bet vairāk 10 guvuši ievainojumu, ziņo Ukrainas amatpersonas. Harkivā Krievijas raķešu drons trāpīja privātmājai Slobodas rajonā, nogalinot 40 gadus vecu sievieti un ievainojot vēl 16 cilvēkus. Černihivā bezpilota lidaparāts trāpīja lielveikalam, kur gāja bojā 2 cilvēki, to starp 10 gadus vecs bērns. Pilsētas amatpersonas informā, ka vēl 13 cilvēki guvuši ievainojumus, bet 3 no viņiem atrodas reanimācijā. Savukārt Zaporožijā Krievijas spēki veica uzbrukumu ar vadāmajām aviobumbām. Triecienā dzīvību zaudēja 1 cilvēks, bet vēl 6 tika ievainoti. Uzbrukumos nodarīti postījumi dzīvojumām ēkām, citām ēkām un izglītības iestādēm. Ukrainas amatpersonas norāda, ka glābšanas un seku likvidēšanas darbi notikuma vietās turpinās. Krievijas uzbrukumu Ukrainas pilsētām turpinās arī civilās infrastruktūras un dzīvojumu rajonu tūmā. ASV prezidents Donalds Trumps draudējis Eiropas Savienībai piemērot augstus muitas tarifus pēc tam, kad Eiropas komisija uzņēmumam Google noteica gandrīz 89 miljonu eiro lielus naudas sodus par digitālo tirgu akta pārkāpumiem. Trumps paziņojis, ka Eiropas Savienība par šo rīcību samaksās ļoti augstu cenu un uzdevis nekavējoties sākt izmeklēšanu saskaņā ar ASV tirdzniecības likuma 301. Pantu. Šī procedūra ļauj izvērtēt ārvalstu praksi, kas tiek uzskatīta par diskriminējošu pret Amerikas uzņēmumiem un nepieciešamības gadījumā ieviest muitas tarifus. Eiropas komisija uzņēmumam
Google piemēroja 460 miljonu eiro sodu par priekšrocību došanu saviem pakalpojumiem.

0: meklēšanas rezultātos, tostarp platformām Google Flights un Google Hotel. Eiropas komisija norāda, ka uzņēmumam 60 dienu laikā jāveic prasītās izmaiņas, pretējā gadījumā sankcijas var tikt palielinātas. Šie ir līdz šim lielākie naudas sodi, kas vienam uzņēmumam piemēroti saskaņā ar Eiropas Savienības digitālo tirgu aktu. Irāna paziņojusi, ka aptur atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos pēc tam, ka Savienotās valstis pārtraukušas militārās operācijas pret Irānu. Par to svētdien informāja Irānas armijas pārstāvis Mohameds Akraminija, norādot, ka pēdējās divās naktīs ASV nav veikuši jaunus triecienus. Tikmēr ASV mediji, atsaucoties uz Pentagona avotiem, vēsta, ka operācijas pret Irānu šobrīd ir pārtrauktas. Laikraksts The New York Times ziņo, ka plāni par militārās kampaņas paplašināšanu atlikti gan bruņojuma rezervu samazināšanas dēļ, gan bāžas par plašāku reģionālā konflikta iespējamu izcelšanos. Vienlaikus Irānas armija brīdinājusi, ka uzbrukuma atsākšanas gadījumā konflikts varētu paplašināties. Tikmēr Teherānā svētdien dzīve ritējusi ierastā ritmā. Pilsētā darbojas veikali un restorāni, bet iedzīvotāji devās ikdienas gaitās, neskatoties uz karsto laiku un satiksmes sastrēgumiem. Bet šajā brīdī laika ziņas. Pirmdien daudz viet Latvijā gaidāms lietus un pērkona negaiss. Vietām lietusgāzes būs stipras. Dienas pirmajā pusē vairāk līs Kurzemē, bet pēcpusdienā un vakarā nokrišņi sasniegs arī valsts centrālo un austrumu daļu. Pūtīs mērens dienvidu un dienvidrietumu vējš, negaisa laikā iespējams arī spēcīgākas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies no 22 līdz 26 grādiem, savukārt Kurzemē būs nedaudz vēsāks no 18 līdz 21 grādam. Arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss, iespējamas stipras lietusgāzes. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz 22 līdz 23 grādiem. Šajā brīdī šeit Rīgā plus 16 grādi. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un jūs dzirdējāt ziņas un laika ziņas. Un ar tām kopā šeit studijā biju es, Pēteris Upelnieks.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Matei Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā jūs dzirdēsiet Valda Indrišona izpildīto dziesmu Tavās plaukstās esmu ierakstīts, bet jau pēc šīs un vēl vienas dziesmu turpināsim runāt par pateicību un par to, kam tu šodien gribētu pateikt paldies.

Pareizs laiks 8:19, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un šorīt ar jums studijā kopā mēs Pēteris Upelnieks, un šīs dienas jautājums, šīs dienas temats ir, kam tu šodien gribētu pateikt paldies un par ko? Interesanti, ka arī mūsdienu zinātne arvien vairāk apstiprina to, par ko Bībele iznībā runā jau vairākus gadsimtus. Un pētījumi rāda, ka cilvēki, kuri regulāri, varētu teikt, praktizē pateicību, kuri ir pateicīgāki, piedzīvo ne tikai emocionāli, bet arī fizisku ieguvumu un pateicība mazina stresu, uzlabo miega kvalitāti, sirds un asinsrites darbību, un pateicība maina arī uzmanības fokusu, jo tad mēs paši mūsu smadzenes sāk vairāk pamanīt labo, nevis nepārtraukti koncentrēties uz problēmām. Tas nenozīmē izlikties, ka grūtību nav, bet palīdz tās nepadarīt par vienīgo, ko redzam, un ir kāda doma, ka pateicība neatrisina visas problēmas, bet tā maina cilvēku, kurš šīm problēmām iet cauri. Un, varbūt tieši tāpēc Bībele mūs aicina pateikties. Ne tāpēc, ka Dievam būtu ļoti vajadzīgi mūsu pateicības vārdi, bet tāpēc, ka pateicīgas sirds dara labu arī mums pašiem. Un ir kāda pateicības vārda arī no mūsu klausītājiem šajā rītā. Mums rakstā Līga no Rīgas. Viņa raksta, ka viņa pasakās, ka viņa un viņas nams kalpotam kungam, un ka visi viņas dzimtas locekļi ir glābti, dziedināti, atbrīvoti un iemērkti Jēzus Kristus asinīs. Par katru ikvienu ir uzvarējis lauva no Jūdas cilts. Un no neredzamā tas kļuvis redzams. Aleluja! Vēra no Jelgavas mums raksta, ka viņa pasakās Dievam, ka viņas dzīvē Dievs ir sūtījis māsu Melitu un brāli Raivo, kas grūtā brīdī ir atbalstījušas. Paldies viņiem un lai Dievs viņus svētī. Un arī es tevi aicinu šajā rītā sirdi noskanot uz pateicību, un varbūt priekš tevis šī pateicība liekas, ai, kas tur tāds ir, ko es sūtīšu uz Latvijas Kristīgo radio, lai, tas jau nav nekas tāds, bet, kā iepriekš es minēju, tik svarīgi varbūt nav tā lieta, par ko tu pasakies, bet tiešām, lai šajā rītā tu savu sirdiņu noskaņos pateicību, un es ticu, ka pateicība un arī, protams, patiesība atver mūsu sirdis, tiešām noskaņo, ka mēs vēršam savus domas uz augšu, lai mēs, kā Bībele saka, domājam par to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tāpēc, ja tev arī ir šajā rītā par ko pateikties, un tu gribi varbūt kādām pateikt paldies, un ja tev ir šī patiešāda pateicība sirdī, tad droši dari mums to zinām. Uz telefonu numuru 2544-22-88. 2544-22-88. Kam tu šodien gribētu pateikt paldies un par ko? Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Jamie Kimets ar dziesmu Jesus on the Radio, Jēzus radio, bet jau pēc nākamās dziesmas Mārtiņš Ogle Ozoliņš par festivālu padod uguni. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: padod uguņa kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Telsos.
1: Esiet sveicināti! Pirmdienas rīts Latvijas Kristīgais Radio 8.30 un mēs turpinam ieskatīties Kristīgās mūzikas festivāla Padod uguni organizēšanā. Un šodien pie mums ir ciemos Elīna Priekule, kas ir atbildīga par kādu interesantu iniciatīvu Padod uguni ietvaros. Sveika, Elīna!
2: Sveiki!
1: Varbūt iesākumā tu vari pastāstīt, kā tu nonāci līdz Padod uguni komandai.
2: Jā, tas tā interesanti man, un kā es saku, tāda dievjaušība, ja, kā cilvēks saka, nejaušība. Festivāla rīkotāja Ilze atsūtīja ziņu, un man tajā laikā nebija viņas numurs ierakstīts, un es izlasīju šo ziņu, un tur bija aicinājums kalpot, un es ticu, ka ja ir aicinājums kalpot, ka tas ir no Dieva, un es vienmēr saku jā, un tajā brīdī es ar neapdomāju un teicu jā, un tad es nokļuvu pirmajā sapulcē, un kad es sapratu, par ko ir runa, es arī sapratu, ka es par šo festivālu neko nezinu, un neesmu arī bijusi, kaut gan dzīvoju Talsos un aktīvi darbojos Talsu Romas katoļu draudzē, un arī tajā laikā mūsu draudzē bija pasākumi, bet jā, diemžēl es šajā laikā neko par to nezināju, un sanāca, ka man vajadzēja, kā saka, uzzināt daudz ko, kas ir noticis, kā tas notiek par mūziķiem. Jā, tā ka tas bija man pilnīgs jaunums. Un es ticu, ka Dievam ir plāns un ka es varu būt noderīga, un tas ir par svētību noteikti man.
1: Un Egita pagājušo reizi stāstīja par iniciatīvu, kas ir internetā, bet tu esi atbildīga par kādu citu interesantu iniciatīvu. Lūdzu, pastāsti par to.
2: Jā, 15. augustā, pulkstens 5. norisināsies labdarības skrējiens. Kristīgās mūzikas festivāla Padod uguni norises atbalstam. Un tas būs Talsu mācītāju muižas sukturos sadarbībā ar taku skriešanas seriālu Talsu jūdze.
1: Un šeit es domāju, uzreiz rodas arī jautājums par to, kurš tad var piedalīties. Tikai tie, kas skriem profesionāli, vai arī vienkārši kāds var pastaigāties vai arī panūjot?
2: Ļoti gribu uzsvērt, jā, ka aicināti ir visi, var skriet, var nūjot, var pastaigāties savā tempā, arī distances būs dažādas. Individuālais starts visām distancēm ir no 5 līdz 6.30, un tajā laikā var izvēlēties vai izmantot šo visu laiku, vai noiet šo vienu apli apkārt ezeram, un reģistrēšanās ir no 16.45. Un distancē var doties jebkurā laikā, ja jūs ieradīsieties, piemēram, pusē 6, ja jūs sāksiet savu startu, jums tiks izsniegts šis čips, un jūs varēsiet sākt savā tempā.
1: Izklausās interesanti, vai jūs arī plānojat sadalīt kaut kādā veidā grupās šos dalībniekus?
2: Kungi, dāmas, tautas distances un nojotāji. Tas būs pa spēkam visiem, un var iedrošināt, mēs pagājušajā gadā ar bērniem gāju, 4 gadi, 7 gadi, ne, tad bija 3 gadi, un jā, viņiem ļoti patika šī distance, un tas arī viņiem bija tāds pirmais piedzīvojums.
1: Un par cik šis būs labdarības skrējiens, tad šī skrējiena mērķis ir arī atbalstīt festivālu, vai tu vari padalīties, kā tas būs iespējams?
2: Aicināti ir visi, un skrējiena ietvaros būs arī iespēja nodot brīvprātīgu ziedojumu festivāla norisei.
1: Tātad tiem, kuriem patīk aktīva atpūta, pastaigas, nūjošana, skriešana, ir iespēja pavadīt labi laiku un, ja Dievs liek sirdī, arī atbalstīt Padod uguni festivālu.
2: Jā, tas būs tāds skaists kopā būšanas laiks pirms festivāla, un ja ir vēlme, var paņemt groziņus līdz, un pēc skrējiena mēs kopā varam pabūt tādā sadraudzībā.
1: Super! Tiekamies 15. augustā, pulkstens 17.00, sukturos Talsu mācītāji muižā.
2: Uz tikšanos.
1: Un arī šodien mums ir sveiciens no mūziķis Kintijas Alpes, kas arī uzstāsies šī gada festivālā. Un tagad aicinu noklausīties sveicienu.
3: Te Kintija Alpe, jau 22. augustā aicinu tevi uz Kristīgās mūzikas festivālu Padod uguni Talsos. Būšu es ar grupu un vēl daudzi citi brīnišķīgi mākslinieki. Tiekamies!
1: Tātad tiekamies Talsos 22. augustā Kristīgās mūzikas festivālā Padod uguni. Ar jums kopā šodien bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš un Elīna Priekule. Uz tikšanos!
2: Uz tikšanos!
0: padod uguņa kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks, un mēs šorīt runājam par to, kam tu šodien gribētu pateikt paldies un par ko. Turpinās šo rītu ar jūsu klausītāju iesūtītajām ziņām. Paldies, ka jūs iesaistāties un tā kā mēs šajā rītā runājam par pateicību, es vēlos pateikties jums, ikvienam, kurš klausās Latvijas Kristīgo radio, ikvienam, kurš lūdz par Kristīgo radio, ikvienam, kurš atbalsta gan garīgi, gan praktiski, gan materiāli. Paldies jums! Bet Aigars no Jūrmalas raksta. Labrīt! Vislielākā pateicība vecmāmai Barbarai no tēva puses un mammas māsai Maigai. Vecmāma bija pirmā, kura parādīja ceļu pie Kristus, gan ar beznosacījumu mīlestību pret mani, gan ar saviem ikdienas darbiem. Viņa arī iemācīja tēva reizi. Un mammas māsai, kura arī netaupot ne sevi, ne savus resursus, vienmēr bija gatava dalīties ar cilvēkiem sev apkārt, neprasot neko atpakaļ. Viņa daudz palīdzēja man grūtos dzīves posmos, gan materiāli, gan galvenais morāli, un stiprināja mani nekad nezaudēt ticību. Jā, viņas abas ticēja uz Jēzu Kristu, un es ticu, ka reiz viņas abas satikšu debesu godībā. Visiem svētīgu dienu! Paldies, Aigar, tev ar svētīgu dienu. Tad mums arī vēl raksta Modris. Paldies, Modri, kad atrakstīji savu ziņu. Un viņš raksta, pateicos mūsu kungam, Jēzum Kristum, par visu, ko viņš dara manā dzīvē. Pateicos brālim Ģirtam, kurš mani aizved uz draudzi, kur bija beidzies alfa kurs. Tur es apliecināju Jēzu par savu kungu. Paldies māsai Mētrai, kura vienmēr mani aicināja nākt pie Jēzus, aicināja uz vietām, kur sludināja mūsu kunga vārdu. Paldies māsai Annai, kura mācīja praktiskās lietas ticībā, kalpošanā. Paldies mācītājam Ivaram par mācību, paldies manai Zaubes draudzei, kura mani uzņēma. Ērgļu draudzei par sirsnīgo uzņemšanu un mācītājam Jānim Sadovskim par mācību. Paldies, Modri, par tik daudzām pateicībām. Un kā jau es iepriekš minēju, ka tik daudz varbūt Dievam nav svarīgi. Protams, viņam ir svarīgi, par ko mēs pasakamies un ko mēs esam pateicīgi, bet, manuprāt, Dievam visdārgākā ir tieši mūsu sirds, kura ir šajā pateicības stāvoklī. Un es ticu, ka pateicīga sirds ir arī pazemīga sirds, jo mēs pasakamies par to, ka Dievs mums ir dāvinājis daudz lietas. Galvenokārt viņš mums dāvinājis mūžīgo dzīvību, žēlastību, un es ticu, ka pateicība tiešām mijās ar pazemību, ka mēs varam pateikties, mēs varam noliekt savas galvas Dieva priekšā, un mums Dievs māca, ka lai mēs uzskatām arī viens otru augstāk par sevi, un es ticu, tas arī ietver pateicību un arī pazemību tajā, ka mēs esam pateicīgi, ka ir kādi cilvēki, kas mūsu dzīvē mums ir kalpojuši, un mēs pasakamies paldies cilvēkiem un, protams, pāri visam Dievam, kad mēs varam būt noderīgi Dievam un kalpot viņam. Tā kā, ja arī tev ir kādi pateicības vārdi tavā sirdī, droši sūti tos mums uz numuru 25442288, bet pašlaik Krista Emanuāla Cēberga ar dziesmu Pilna mīlestības tēva sirds. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Pareizs laiks 9. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Kristīgās rokgrupas Skillet solists Džons Kūpērs aicinājis kristiešus sociālajos tīklos kļūt par žēlastības un patiesības vēstnešiem laikā, kad interneta vide arvien biežāk tiek raksturota kā sašutuma un konfliktu pilna. Savā uzrunā viņš norādīja, ka sociālie mediji ir kļuvuši par vietu, kur cilvēki nereti reaģē impulsīvi, asi un nosodoši, taču Kristus sekotāji ir aicināties rīkoties citādi. Kūpers uzsvēra, ka kristiešiem nav jāatsakās no patiesības aizstāvēšanas, tomēr tā vienmēr ir jāizsaka ar mīlestību, pazemību un cieņu pret otru cilvēku. Viņš atgādināja, ka arī komentāri un ieraksti internetā ir daļa no kristiešu liecības, tādēļ tiem vajadzētu atspoguļot Kristus raksturu. Mūziķis pamatīja,

0: kultūrai, bet būt par gaismu, kas nes cerību, mieru un dieva žēlastību arī digitālajā vidē. Eiropā šomēnes norisinās viena no līdz šim vērienīgākajām evaņģelizācijas iniciatīvām – The Million Month, kuras mērķis ir jūlija laikā klātienē pasludināt evaņģēliju 1 miljonam cilvēku. Kampaņā iesaistījušās desmitiem kristīgu organizāciju un vietējo draudžu no dažādām Eiropas valstīm. Evaņģelizācija notiek daudzās Eiropas pilsētās, tostarp Dublinā, Frankfurtē, Barcelonā, Tallinā, Helsinkos un Cīrihē. Organizātori uzsver, ka Eiropai šobrīd vairāk nekā jebkad ir agrāk vajadzīga skaidra un patiesa vēsts par Jēzus Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Pirms došanās ielās visi dalībnieki saņēma apmācību evaņģelizācijā un māceklībā, bet kalpošanas laikā viņi izmanto mobilo lietotni Siri Impact, kurā tiek reģistrētas sarunas par ticību, cilvēku lēmumi sakot Kristum un turpmākā māceklība. Paralēli ielu evaņģelizācijai vairākās pilsētās tiek rīkot arī vakara dievkalpojuma Glory Nights, kuros notiek slavēšana, liecības un bībeles mācība. Iepriekšējā šī iniciatīvas norisē evaņģēliju dzirdēja vairāk nekā 73 tūkstoši cilvēku un vairāk nekā 7300 publiski apliecināja savu lēmumu sekot Jēzum Kristum. Šogad, pateicoties ievērojama plašākai draudžu un kristīgu organizāciju sadarbībai, organizātori cer sasniegt un pat pārsniegt 1 miljonu cilvēku robežu. Kamēr daudz viet rietumos kristīgās vērtības augstākajā izglītībā kļūst arvien retāk sastopams, ASV top kāds neparasts projekts. Vermontas štatā slēgtā Green Mountain College universitātes pilsētiņa tiks atjaunota, izveidojot jaunu kristīgu augstskolu Z University. Jauno universitāti veido evaņģēlists Tomijs Zito, kurš saka, ka tās mērķis ir sagatavot jaunu kristīgu līderu paaudzi, ne tikai kalpošanai draudzēs, bet arī uzņēmējdarbībā valsts pārvaldē, mēdījos un citās sabiedrības jomās. Paredzēts, ka universitātē varēs studēt līdz pat 850 studentiem un pirmos studentus plānot uzņemt 2027. Gadā. Īpaši zīmīgi, ka universitāte tiek veidot Vermontā štatā, kas tiek skatīts par vienu no vismazāk reliģiskākajiem Amerikas Savienotajās valstīs. Projekta iniciātori uzskata, ka arī šādās vietās Dievs var sākt ko jaunu un ka kristīgā izglītība var kļūt par cerības un pārmaiņu avotu nākamajām paudzēm. Jūsu uzmanībā Latvijas kristīgajā radio izskanēja kristīgās ziņas. Bet šajā brīdī laika prognoze. Pirmdien daudz viet Latvijā gaidāms lietus un pērkona negaiss. Vietām lietusgāzes būs stipras. Dienas pirmajā pusē vairāk līdz Kurzemē, bet pēcpusdienā un vakarā nokrišņi sasniegs arī valsts centrālo un austrumu daļu. Pūtīgs mērens dienvidu un dienvidrietumu vējuši, negaisa laikā iespējams arī spēcīgāks vēja brāzmas. Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 22-26 grādiem, savukārt Kurzemē būs nedaudz vēsāks, no 18 līdz 21 grādam. Arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaisa, iespējams stipras lietusgāzes. Galvaspilsētā gaisa iesils līdz 22-23 grādiem, bet pašlaik Rīgā plus 17 grādi.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana
1: iepērk kukma.

Materiālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pareizs laiks, 9 un 19 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un joprojām šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā studijā. Esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā rītā runājām par to, kam tu šodien gribētu pateikt paldies un par ko. Lasot jūsu ziņas, rodas viena doma, ka pateicība nu, nav tikai tāds pieklājības vārds, tā ir sirds nostāja. Bībelē ir rakstīts, ka pateicieties tam kungam, jo viņš ir labs. Ievērojiet, tur nav rakstīts, ka pateicieties tikai tad, kad viss izdodas. Dievs mūs vienmēr aicina pateikties, jo viņš ir labs. Un arī tad, kad mūsu dzīvē vēl ir neatbildēti jautājumi, mēs tāpat esam pateicīgi par to, ka esam dzīvi un par to, ka Dievs ir mūsu dzīvēs. Man ļoti patīk, ka arī 103. Psalmā, kur sākumā rakstīts, ir teicis to kungu, mana dvēseli un neaizmirsti nevienu no viņa labajiem darbiem. Neaizmirsti to, ko viņš labu tevi darījis. Un mūsu dzīvē arī, cik viegli mēs aizmirstam labo, bet ļoti ātri pamanām to slikto, pamanām to, kas mums trūkst, bet tiešām daudz rētāk atceramies to, kas mums jau ir dots. Un tāpēc es tevi arī šajā rītā aicinu, mudinu atcerēties. Varbūt ne tieši uzrakstīt Latvijas Kristīgiem radio savu liecību, bet atcerēties kādu cilvēku, kuram tu gribi pateikt paldies un aizrakstīt varbūt viņam ziņu. Varbūt piezvanīt viņam, bet tiešām ticiet man, ka varbūt šim cilvēkam šī pateicība būs par svētību un iedrošinājumu. Varbūt šis cilvēks jūtas noguris savā ticības ceļā un jūs ar savu pateicības pilno vārdu, ar savu mīlestības pilno vārdu spēsit otru pacelt un iedrošināt. Tāpat pieņemsim Egils no Naukšēnē mums raksta. Labrīt, Pēter! Labrīt, Egila! Lai svētīga diena! Pateicība Dievam, ka viņš man ir radījis šai pasaulē un devis mīlošus vecākus. Pateicība par mūsu skaisto Latviju un mieru. Sirds pazemīgs paldies. Paldies arī tev, Egila. Iveta mums raksta, ka viņa ir pateicīga, ka mums Latvijā skan Latvijas Kristīgais radio. Ka viņa atceroties laiku, kad tas bija arī viņas ticības sākuma gados liels atbalsts. Un joprojām pateicis, ka mums tāds joprojām skan. Jā, Latvijas Kristīgais radio skan jūsu radio aparātos, mašīnā, darbā vai vienalga, kur jūs pašlaik atrodaties. Un, jā, sūtat savas pateicības, vēstules, savas pateicības mums, un lai mēs varam iedrošināt arī citus. Un to dariet uz telefonu numuru 25442288. 25442288. Kam tu šodien gribētu pateikties un par ko? Bet šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā mums ir jauna dziesma. Un tā ir Elevation Worship ar dziesmu Alleluja. Slava Dievam!

Latvijas kristīgā radio ētrā izskan grupas vēstniecības dziesma katru dienu, bet tagad Phils Wickhams, Jonathan Smith un House of the Lord.

Pareizs laiks 9:34 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā runājām par to, kam tu šodien gribētu pateikties un kāpēc un par ko. Mums ir ziņa no Ingas, kura ir no Siguldas. Un Inga raksta. Labrīt, es pateicos Dievam par itin visu. Tāpat paldies manam vīram Laurim, ka pirms daudziem gadiem pastāstīja par Jēzu un Svēto Garu. Ka nav pietiekami katru svētdienu būt dievkalpojumā zināt par Dievu, bet ka Dievs ir trīsvienīgs un ka jābūt personīgām attiecībām. Bija arī vēlme izlasīt Bībeli, jo vīrs tā darīja. Es pasakos Latvijas Kristīgajam radio, ka es uzzināju, ka Bībele ir jālasa katru dienu. Paldies, Inga, paldies par tavu ziņu. Un gribētu pateikt arī un nolasīt vienu rakstuvietu, kur apustulis Pāvils vēstulē kolosiešiem raksta šādus vārdus. Tā kā jūs Kristu Jēzu esat pieņēmuši, tad dzīvojiet viņā sakņodamies un stipri kļūdami, ticīgi, ticībā, bagāti pateicībā. Man īpašā uzrunā tieši šie pēdējie vārdi, ka mums ir jābūt bagātiem pateicībā. Parasti domājot par bagātību, mēs iedomājamies naudu, mantu vai panākumus, taču Dievs rāda pa visam citu bagātību, un tā ir cilvēka sirds, kas spēj pateikties. Un ja ir tev kāds pateicības vārds vēl, ir sirdī, tad droši to sūti uz telefonu numuru 2544-2288. 2544-2288. Par ko tu gribi šodien pateikties? Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un tagad, lai skan Lānas Ābultiņas un draudzes dieva mājas slavēšanas grupas izpildītā dziesma Augstu ceļas dievs.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Latvijas kristīgajā radio ēterā izskan Elijas Damara dziesma What We Are Waiting For, bet tagad 7th time down, I am free, es esmu brīvs.

pareizs laiks, 10:01. Labrīt, vēlreiz mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Ar jums kopā šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā ieskatīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajā stundā šeit Latvijas Kristīgajā radio. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīja

Pūkstens 12. Mūzikas stunda un jau no pūkstens vieniem jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs īpašs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Un vēl kāds atgādinājums. Mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja esat arī pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, arī lūdzu dodiet mums ziņu, jūsu atsauksmes un ziņas palīdzēs mums ātrāk tas pamanīt un novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Apustuļi un brāļi Jūdejā dzirdēja, ka arī pagāni pieņēmuši Dieva vārdu.
1: Kad Pēteris nonāca Jeruzalemē, apgraizītie viņam pārmet un sacīja, tu esi gājis pie neapgraizītajiem un ar tiem ēdis.
0: Bet Pēteris sāka tiem pēc kārtas stāstīt sacīdams. Jopes pilsētā būdams es lūdzu Dievu un garā aizrauts redzēju parādību. Kādu ietvaru nonākam kā lielu palagu aiz četriem stūriem nolaist no debesīm, un tas nonāca pie manis. To aplūkodams un vērodams es redzēju četrkājainu dzīvniekus, zvērus un rāpuļus virs zemes un putnus zem debes. Es dzirdēju arī balsu man sakām celies, Pēteri, kauj un ēd. Bet es sacīju nemūžam, kungs, jo nekas aizliegts vai nešķīsts nekad nav nācis manā mutē. Balss no debesīm otrreiz man atbildēja, ko Dievs šķīstīs, to netur par nešķīstu. Tas notika trīs reizes, un viss atkal tika uzvilkts debesīs. Un redzi, tai pašā brīdī trīs vīri no Cēzarejas pie manis sūtīti stāvēja nama priekšā, kurā mēs bijām. Gars man sacīja, lai es nešaubīdamies, tiem ejot līdzi. Arī šie seši brāļi man nāca līdzi, un mēs iegājam šī vīra namā. Tas mums stāstīja, kā viņš redzējis eņģeli savā namā stāvam un sakām, sūti uz Jopi un ataicini Sīmani, kam pievārts Pēteris. Tas tev sacīs vārdus, ar ko tu un viss tavs nams tiks pestīti. Kad es sāku runāt, svētais gars nāca pār tiem, tāpat kā sākumā pār mums. Es atcerējos tā kunga vārdu, ko viņš ir sacījis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīt ar svēto garu. Un ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam ticējuši kungam Jēzum Kristum, kas tad es esmu, ka es būtu spējis Dievam pretoties?
1: To dzirdējuši viņi nomierinājās un teica Dievu, sacīdami, tātad Dievs arī pagāniem ir devis atgriešanos no grēkiem dzīvībā.
0: Bet tie, kas bija izklīduši vajāšanās, kuras cēlās Stefana dēļ, aizgāja līdz Fēniķijai, Kiprai un Antiohijai, nesludinādami šo vārdu nevienam kā tikai jūdiem. Viņu starpā bija daži kiprieši un kirēnieši, kas nonākuši Antiohijā, runāja arī uz grieķiem, sludinādami kungu Jēzu. Tā kunga roka bija ar tiem, un liels skaits ticēja un atgriezās pie tā kunga.
1: Bet vēsts par viņiem kļuva zinām Jeruzālemes draudzē, un tā sūtīja Barnabu uz Antiohiju. Tas nonāca, un Dieva žēlastība redzēdams priecājās un visus pamācīja ar visu sirdi palikt pie tā kunga, jo viņš bija krietns vīrs, pilns

0: Svētā gara un ticības, un liels ļaužu pulks tika mantots tam kungam. Barnaba devās uz Tarsu meklēt Saulu, un to atradas veda uz Antiohiju. Veselu gadu viņu pulcināja draudz un daudzus mācīja, un Antiohijā vispirms mācekļus sauca par kristiešiem.
1: Tanīs dienās pravieši nāca no Jeruzalemes uz Antiohiju. Viens no tiem vārdā Agabs cēlās un gara spēkā sludināja, ka liels bats nākšot par visu pasauli. Tas notika Klaudija laikā, un mācekļi apņēmās, kurš spēja sūtīt pabalstu brāļiem, kas dzīvoja Jūdejā. To viņi arī darīja un sūtīja to vecajiem ar Barnabas un Saula roku.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
2: Pareizs laiks ir 10:16. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Bet šajā brīdī aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka šīs konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu – Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Un šo dienas jautājums, pirmdiena, 27. jūlijs, jautājums skan šādi. No kuras Bībelē minētas teritorijas jeb apgabala nāca Dieva sūtīts vīrs, pēc kura pret elgdievu altāri runātājiem vārdiem notika Dieva brīnums un altārs pāršķēlās un pelni no tā nobiru un cilvēkam, kas pie tā kvēpināja, tajā brīdī nokalta roka, un pēc tam tā tika dziedināta. Tātad vēlreiz atgādinu atkārtoju jautājumu. No kuras Bībelē minētas teritorijas jeb apgabala nāca Dieva sūtīts vīrs, pēc kura pret elgdievu altāru runātajiem vārdiem notika Dieva brīnums un altāris pāršķēlās un pelni no tā nobira. Un cilvēkam, kas pie tā kvēpināja, tajā brīdī nogalta roka un pēc tam tika dziedināta. Savu atbildi sūti uz telefonu numuru 25442288 25442288 Gaidīšu tavu atbildi un atgādinu, ka šīs Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums noslēgsies ap 11:15, kad nosauksim arī pareizo atbildi un uzvarētāju, kurš savā īpašumā iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Bet tagad grupas Your Space dziesma Uzticams.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Džoša Vilsona izpildītā dziesma God's not mad at you. Dievs nav dusmīgs uz tevi. Zini, ka Dievs tevi ļoti mīl. Un jau pēc nākamās dziesmas rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Kristīgais radio. Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstu vieta 27. jūlijam būs no pirmās laiku grāmatas 21. nodaļas 17. panta. Un Dāvids lūdza Dievu. Es esmu tas, kas grēkojas un darījis lielu ļaunumu. Skaitas, ka šeit ir noticis kaut kas pārsteidzošs. Par vecās derības Dieva tautu gāja barga Dieva tiesa. Visus bija pārņēmušas izbailes un posts. Tad Dieva priekšā nostājās ķēniņš un lūdza. Kungs Jēzu, ko šis nabaga avis ir darījušas? Es esmu tas, kas grēkojas un darījis ļaunu. Kur ir noticis vēl kaut kas tam līdzīgs? Visur viss ir vienas prātis par to, ka pasaulē ir pilna vainu un grēku. Bet vienmēr citi ir tie, kas grēkojuši. Vienmēr citi, ne mēs paši. Vai arī mēs kādreiz esam Dieva priekšā tā runājuši kā Dāvids, Dieva priekšā apsūdzot sevi un nevis citus? Te kļūst saprotams, ka ķēniņš Dāvids ir īpašs Dieva draugs. Īstenībā tas ir dīvaini, jo gandrīz katrs kristietis būs dzirdējis, ka Dāvids ir izdarījis vairākus ļaunus pārkāpumus. Bībele stāsta par Dāvida laulības pārkāpšanas grēku un nosodāmu nodevību. Lai viņš vēl būtu Dieva draugs? Jā, mūsu teksta vārds rāda viņu kā vīru, kas ir no patiesības. Šī izteiksme no patiesības ceļas no Dieva dēla Jēzus. Viņš ir teicis, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Jā, kas spēja apsūdzēt pats sevi, tas pievienojas Jēzumu. Nostājas viņa pusē, kas mūsu grēkus ir uznesis un izdeldējis pie krusta. Tāds atrod žēlastību un piedošanu un kļūst par Dieva draugu. Kamēr staigājam tumsībā, mēs vienmēr apsūdzam citus, bet nonākot gaismā, mēs apsūdzam paši sevi. Kungs, rādi man manu sirdi tavas patiesības gaismā. Āmen. Jūs dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un tagad Latvijas Kristīgā radio ēterā grupas The Kingdom Melody izpildītā dziesma Mans glābējs ir dzīvs. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Bet

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, izskanēja dziesma Kevin Jones, Love to say I love you. Bet jau pēc nākamās dziesmas turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pareizs laiks 11 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Bībeles lasījums. Šorīt lasīsim no pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 4. Nodaļas no 1. Līdz 12. Pantam. Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācām kungā Jēzū. Topiet aizvien pilnīgāki sekodami tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši. Proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu, un jūs jau arī tā dzīvojat. Jūs zināt, kādus aizrādījumus mēs jums esam devuši kunga Jēzus uzdevumā. Jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības, zinat, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atrievējis visās šanīs lietās, kā mēs jau to agrāk esam teikuši un jums apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu. To pašu, kas jums uz jūsu sirdīs ir devis svēto gāru. Par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Un to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds, tupiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to jau esam piekodinājuši, lai jūsu dzīve būtu nevainojama arī pret tiem, kas ir ārpusē. Un jums ne pie viena nebūtu jāgriežās savās vajadzībās. Jūs dzirdējāt lasījumu no pirmās vēstules Tesaloniķiem.

0: vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot, tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Lības ētas Kalniņas dziedātā dziesma Dod man spēku. Bet jau pēc nākamās dziesmas noskaidrosim šīs dienas Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums pareizo atbildi un uzvarētāju.

0: Pareizs laiks 11:13, un šajā brīdī noskaidrosim Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Atgādinu, ka konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tātad šīs dienas jautājums bija šāds. No kuras Bībelē minētas teritorijas jeb apgabala nāca Dieva sūtīts vīrs, pēc kura pret algdieva altāru runātajiem vārdiem notika Dieva brīnums, un altārs pāršķēlās un pelni no tā nobira, un cilvēkam, kas pie tā kvēpināja, tajā brīdī nokalta roka un pēc tam tika dziedināta. Šie pārdabiskie notikumi ir aprakstīti pirmās ķēniņu grāmatas 13. Nodaļas tekstā no 1. Līdz 6. Pantam. Ir rakstīts, ka roka nokalt un tika dziedināta Izrēla ķēniņam Jerubeāmam, kas Dieva tautu pievērsa elgdievībai. Un no kurienes tad bija Izrēla ķēniņš Jerubeāms? Pareizā atbilde šajā rītā uz šo jautājumu ir Jūda jeb Jūdeja. Paldies ikvienam, kurš iesūtīja savu atbildi un kurš piedalījās, un jā, ka atkārtošos vēlreiz, ka jūsu iesaiste un jūsu piedalīšanās jeb kādās aktivitātēs vai atbildot uz Bībeles konkursu jautājumu vai rīta jautājumu par rīta tematu, rada šo ēteru dzīvāku, un pār visam gan es, gan mani kolēģi, kas atrodas šeit rīta pusē, rīta programmā, mēs varam justies piederīgi un justies kontaktā un sadarbībā ar jums, radio klausītāji. Tā kā liels un sirsnīgs paldies katram, kurš piedalās, kurš velta savu laiku, lai Latvijas kristīgā radio ēters būtu saturīgāks un dzīvāks. Un šīs dienas uzvarētāja ir Vita no Ventspils. Apsveicam Vita ar uzvaru šajā Bībeles dienas konkursā. Un, ar tevi sazināsies Latvijas kristīgais radio, un tad jau jūs sarunāsiet, kā un kādā veidā tu varēsi tikt pie Bībeles no Latvijas Bībeles fonda. Bet tagad Coltons Dixons ar dziesmu Hold on to hope. Turies pie cerības. Turamies pie cerības, kuras vārds ir Jēzus Kristus. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.
1: Do you ever go so deep into the valley? You wonder if you'll ever find the light. Do you ever try to see but it's just blurry? The answer to the simple question, why?

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, jau citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja? Tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un joprojām šajā rītā ar jums šeit radio studijā un jūsu tumbās vienalga, kurā vietā jūs atrodaties, esmu es, Pēteris Upelnieks. Šajā rītā runājām par pateicību un to, cik svarīgi ir pateikties un cik svarīgi Dievam un es ticu arī mums pašiem ir pateicīgas pilna sirds, pateicības pilna sirds, ka mums, mēs ceļoties no rīta esam pateicīgi par to vienalga, kas nāks mūsu ceļā, mēs esam pateicīgi, jo Dievs, Kungs Jēzus ir ar mums, kā ir rakstīts, ka viņš ar mums ir gan nāves ielijā, gan virsotnēs, kurās ir patīkami, tāpēc jā, iedrošinu, aicinu arī tevi šodien būt pateicīgam, pateikties varbūt kādam cilvēkam, kuru Dievs liek tavā sirdī, aizrakstīt, piezvanīt un varbūt tieši tava ziņa šo cilvēku iedrošinās, pacels un iedvesmos. Bet pirms mēs klausamies tālāk mūziku, vēlos informēt par kādu nozīmīgu iniciatīvu, kuru vēl varam īstenot kopā ar jūsu palīdzību līdz 1. augustam. Draudze Gedzemane aicina rīdziniekus atbalstīt kolektīvo iesniegumu Rīgas domai ar lūgumu nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūgšanu nams. Draudze jau daudzus gadus kalpo sabiedrībai, sniedz garīgo atbalstu, palīdz cilvēkiem grūtībās, iesaistās labdarībā un atbalsta Ukrainu un tās iedzīvotājus. Ja tu esi Rīgas iedzīvotājs un vēlies atbalstīt šo iniciatīvu, aicinām parakstīt kolektīvo iesniegumu. Parakstu vākšana turpinās līdz 1. augustam. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar iesniegumu pilno saturu var iepazīties arī Latvijas Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv. No sirds aicinu rīdziniekus tiešām būt atsaucīgiem un atbalstīt draudzi Gedzemane. Un jā, lai draudzei arī turpmākā kalpošana norisinās šajā vietā. Mēs esam Dievam pateicīgi par jebkuru draudzi un par jebkuru vietu, kur Jēzus Kristus ir centrā, kur tiek godināts viņa darbs pie krusta. Tiešām mēs ar pateicības pilnām sirdīm pasakamies Dievs Tev par to, ka Tu esi ienācis mūsu dzīvē un par to, ka Tu joprojām esi dzīvs un darbojies. Un Tu to dari vienmēr. Un par arī to, ka Dievs darbojas vienmēr mums nākamajā dziesmā, dziedās Chris Tomlins ar dziesmu Always. Vienmēr.

Jā, debesu Tēvs vienmēr par mums rūpējas. Jūs dzirdējāt Latvijas Kristīgā radio ēterā Eviju Čerevko ar dziesmu Dievs ir ar tevi. Jā, un šajā rītā Latvijas Kristīgajā radio, es teikšu, vairākas reizes atgriezāmies pie vienas, nu, šķietam vienkāršas tēmas, un tā ir pateicība, un jo vairāk domāju par to, un saprotu, ka pateicība nav tikai vārdi, ko pasakām. Tā drīzāk ir, varētu teikt, izvēle, sirds attieksme, kas palīdz ieraudzīt Dieva klātbūtni arī pavisam, varbūt, parastā dienā. Paldies ikvienam, kurš šodien rakstīja un dalījās ar savu pateicību. Bija dažādas pateicības, un lasot jūsu ziņas, kļuva skaidrs, ka Dieva labestība bieži vien atklājas nevis varbūt lielos brīnumos, bet arī mazajos ikdienas brīžos, kuriem steigas dēļ nereti mēdzam paiet garām. Atgādināšu Bībelē, psalmā, 103. Psalmā ir rakstīts, ka teici to kungu mana dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Un man šķiet, ka tieši šie vārdi neaizmirsti ir ļoti nozīmīgi. Mēs viegli atceramies to, kas nav izdevies, vai to, kas sāp, vai to, ko vēl gaidām no Dieva, bet daudz grūtāk ir apzināti atcerēties visu labo, ko viņš jau ir darījis. Un aicinu tevi varbūt šodien, kad radio būs izslēgts un ikdiena atkal uzņems savu tempu, atrodi kādu klusu brīdi, kādu klusu minūti un paskaties uz savu dzīvi un padomā, kur šodien esmu redzējis Dieva labestību. Jo pateicība bieži nesāks ar lielām atbildēm uz lūkšanām, bet tā sākas ar acīm, ar garīgajām acīm un ar sirdi, kas iemācās pamanīt Dieva dāvanas arī pavisam vienkāršās lietās. Un ir vēl kāda doma. Pateicība ir viena no retajām dāvanām, kas neko nemaksā, bet varbūt nenovērtējam vērtīga tam, kurš to saņem. Un ja tavā sirdī šodien ir pateicība kādam cilvēkam, es aicinu tevi neturēt to pie sevis. Pasaki to, piezvani, uzraksti, varbūt tieši tavs paldies kļūs par kādu milzīgu iedrošinājumu, kas šim cilvēkam šodien bija visvairāk vajadzīgs. Jā, paldies, ka šorīt bijāt kopā ar Latvijas Kristīgo radio. Studijā kopā ar jums bija Pēteris Upelnieks, un man tiešām bija patiesas prieks pavadīt šo rītu kopā ar jums Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, davā jūs mieru, gudrību ikvienā lēmumā un jā, prieku, kas sakņojas viņā. Nevelti apustulis Pāvils raksta, priecājieties, vienmēr priecājieties. Bet jau rīt no paša rīta studijā ar jums kopā būs Jēkabs un Kristīna. Esiet kopā ar Latvijas Kristīgo radio arī turpmāk, lai jums svētīta, mierpilna un pateicības pilna diena. Uztikšanos un šajā brīdī, lai skan Valda Indra Šonoka izpildītā dziesma, gribu būt tajā vietā. Es vēl papildinātu, ka šajā dienā, Dievs, mēs gribam būt tajā vietā, kura ir pilna ar pateicību. Un tas noteikti, Kungs Jēzu, ir pie tavām kājām.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībelē mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: bet manas māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, bet Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, kad teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds. Kad pusgada laikā Dievs tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies, tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām viņa sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies. Un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kristus darba rezultātu vienmēr ir labāk saņemt ar pielūksmi, nevis ar prāta spekulācijām. Šo darbu var apkopot divās patiesībās. Pirmā, Dievs ir parādījis savu taisnību. Viņa svētumu smirds nemainīgā spožumā, un tas nekad nevar aptumst. Viņa spriedums pār grēku ir pasludināts tik nepārprotami skarbi, ka nav iespējams to pārprast. Dievs, kas tik nopietni attiecas pret grēku un cīnās pret ļaunumu, nesamierināsies ar tādu cieņu un bijību, kas nenāk no patiesas sirds, un neļaus pret bauslību izturēties vieglprātīgi. Grēks un velns nekad nav ticis tik nepielūdzami atmaskots, kā tas notika Golgātā. Tieši no šīs bezgalīgās žēlastības, kura atklājas Golgātas izpirkšanas darbā, senbaznīca guva visspēcīgāko pamudinājumu svētai dzīvei. Tad nu dzīvojiet ar bijību savā svešniecības laikā, jo jūs zināt, ka nevis ar iznīcīgām lietām, ar sudrabu vai zeltu jūs esat izpirkti no savas iznīcīgās eksistences, bet ar Kristus dārgajām asinīm, kas ir nevainojama jēra asinis bez jebkāda trūkuma. Un to saka Pēters. Un viņam blakus stāv Pāvils. Jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu savās miesās. Jā, tas ir pirmais. Grēks ir notiesāts, bet tas vēl nav viss. Grēcinieks ir glābts. Nu, mēs esam pilnīgi jaunā situācijā. Parāds ir samaksāts. Bauslībai vairs nav varas pazudināt, un tā vairs nav ierocis velna rokās. Kristus ir mūs izpircis brīvībā, lai iegūstam Dieva bērnu tiesības. Tas nozīmē, ka mēs vairs neesam pakļauti bauslībai, tās prasībām un draudiem, bet gan žēlastībai, apsolījumam un Dieva dāvanai. Pamats cilvēka attiecībām ar Dievu priekšnoteikumu pestīšanai ir nevis paklausība un mani darbi, bet gan ticība un Kristus nopelns manā labā. Izpirkšana attiecas uz visu kritušo cilvēci. Gluži kā visi cilvēki bez izņēmuma ir Dieva radīti, un visi bez izņēmuma ir vainīgi Dieva priekšā, tāpat visi bez izņēmuma ir Dieva glābti. Visi ir ietvērti izpirkšanas upurī, ko pestītājs nesa Golgātā. Jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņu krusta asinīm visu savā starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Izpirkšanas upuris Golgātā ietver sevī visu ļaunumu un pārkāpumu, ka šai pasaulē bijuši un būs no grēka.

Brīdī, kas mums ir noteikta diena un gads, Dievs ir klātesošs kā pagātnē, tā nākotnē. Viduslaika un 17. Gadsimts viņam ir tikpat tuvi un reāli kā brīdis, ko mēs saucam par tagadni. Tādēļ visi grēki ir vienlīdz svaigi, dzīvi un aktuāli Dieva priekšā. Visi pārkāpumi, kas tiek darīti un tiks darīti virs zemes, paceļas augšup no laika, jūras un nonāk Dieva priekšā kā viena liela ļaunuma un grēku masa. Viss milzīgais parāds bija tā lielā nasta lielajā piekdienā. Šī nasta tika uzkrauta Dieva dēlam, tās dēļ viņš cieta, un viss tika izpirkts ar viņa krusta asinīm. Varbūt tas kļūs skaidrāks, ja brīdi padomāsim to, kas notika Ģetsemanē. Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetsemane, un viņš saviem mācekļiem saka, palieciet šeit, kamēr es Dievu lūkšu. Un viņš paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un iesāka baļoties un trīcēt, un tiem saka, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei, palieciet šeit un esiet nomodā. Un nedaudz pagājis viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda viņam aizietu garām, un viņš sacīja, Aba, tēvs, tu spēj visu, ņem šo biķeri no manis, tomēr neko es gribu, bet ko tu gribi. Bet nāvis baiļu pārņemts, viņš Dievu pielūdz jo karsti, bet viņa sviedri kā asins lāses pilēja uz zemi. Kad pestītājs dzer šo rūgto ciešanu biķeri, kas viņu tik ļoti biedē, bija skaidrs, ka tas nebija tikai fizisku sāpju, mocību un nāvis baiļu biķeris. Protams, arī to viņš cēra, bet tas vien nebūtu padarījis Ģetsemanes baiļu nakti tik tumšu un biedējošu, kā tas atainots evaņģēlijos. Viņš bija stāvējis droši un pārliecinoši, nāceretē draudīga pūļa priekšā un tempļa laukumā savu ienaidnieku priekšā, no tiem viņš nebaidījās, un tomēr viņš bijās un drebēja, viņš krita pie zemes, un viņa sviedri liekā asins lāses. Ģetsemanē mēs redzam vīru, kas ir salīci zem milzīgas nastas un redz kā šausmu un baiļu kalns krīt pār viņu, un viņam tiek pasniegts biķeris, kuru izdzert ir pārcilvēciski grūti. Un tik tiešām šo biķeri dzert ir pārcilvēciski grūti, jo tajā ir visas pasaules ļaunuma sekas. Te rūgtās lāsēs ir saspiesta visi grēki un sots, ko kritusī pasaule, un lāsta skartā zem nesusi un nes tūkstošiem un tūkstošiem gadu. Tādējādi viņš, kas grēku nepazina, mūsu dēļ padarīts par grēku. Mūsu dēļ viņš kļūv par lāstu. Viņš uzņēmās nes cilvēces nastu, cilvēku bezgalīgo nepateicību, sirds cietību, rupjību un nešķīstību. To visu viņš uzņēmās uz sevis, lai izpirktu mūsu brīvībā. Visu, līdz pat manas dvēseles tumšākajām dzīlēm, ko neesmu spējīgs nedz just, nedz izsūdzēt, jo arī manas sirds grēcīgā samaitātība, tās visdziļākā un apslēptākā tumsa, kuru es pats nespēju aptvert un no kuras man alles jābīstas, arī tas bija šajā biķerī. Ar vienu reizi šīs baisās tumšas dzīles un visu manu grēku avots ir iztukšots līdz dibenam un nolikts Dievu priekšā. Tas notika, kad tika piepildīts un iztukšots biķeris, kuru mans pestītājs izdzēra manis dēļ. Mans kungs un glābēji, tai stundā tu gainā vai manā vietā. Manā vietā tu nesi dusmību un sodu, ko es biju pelnījis. Manis dēļ tu pasamojies un
ļāvi sev uzkrāt.

kaut grēkus, visus manas dzīves pārkāpumus, manus slepenākos un kaunu pilnākos darbus, manas nekrietnākās domas un mērķus. To visu tu padarīji par savu, un cieti grēka rūktās sekas saļimdams, ciešana ceļā un krusta mokās, dieva un debespulku pamests, pieredzot galējas šausmas un izmisumu, pieredzot mūžīgu vientulību un atstumtību no dieva, kādu man vairs nav jābaidās pieredzēt. Un mācekļi gulēja. Pasaules likteņa stundā, kad izšķīrās viņu un visu pārējo cilvēku glābšana, viņa nespēja būt nomodā pat īsu brīdi, lai palīdzētu viņam ar savām lūkšanām. Viņi gulēja. Šis šķietami bezjēdzīgais un nožēlojamais gadījums, šī gļēvā un prozeiskā miegainība pasaules vēstures liktenīgajā brīdī bija dziļas jēgas un nozīmes pilna, jo tieši tik vientuļam pestītājam bija jāuzņemas starpnieka misija. Viņi gulēja, viņi pievīla, un tas, ka viņi guļ miegaini un bezpalīdzīgi, kamēr skolotājs lūdz, ir mūžam aktuāls atgādinājums par mums pašiem, par mūsu kūtrumu, vājību un nepateicību. Tādēļ pilnīgi nekas glābšanas nopelnā nav nācis no cilvēkiem. Viss bija viņa darbs, vienīgi viņa. Viens pats viņš nesa pasaules grēkus. Un tādēļ šis darbs ir pilnīgs un pabeigts. Arī šodien nav nekā, ko es varētu un ko man vajadzētu tam pielikt klāt. Tagad ir vienīgi jāsaņem. Nāc, jo viss ir sagatavots. Kam slāpst, tas lai nāk. Jā, kas vēlas, var saņemt dzīvības ūdeni par velti. Ko lai saku? Kungs, kad uzlokoju tavas vietnieciskās ciešanas, tad redzu, ka nekas tās nevar aizvietot un atsvērt. Un kad redzu, ka pats esmu pie tām vainīgs un tu tomēr esi mani mīlējis vairāk, kā spēj ticēt vai cerēt, tad man ir jāraud un jāsaka, mans glābējs, te es esmu. Es esmu necienīgs un tomēr tu par mani maksāji tādu maksu. Man nekas cits neatliekā ticēt tavai labvēlībai uz mani, par spīti visiem maniem grēkiem un samaitātībai, par spīti manām baismīgajām tumsas dzīlēm. Es nespēju rīkoties citādi, kā nākt un palikt pie tevis, ar visu miesu un vēseli, ar vārdiem un darbiem, ar domām un vēlmēm. Tev es piederu ar visām savām rūpēm un vajadzībām, ar katru mīļu dienu un stundu, ar visiem saviem spēkiem un spējām, īpašumiem un visu savu nākotni. Kungs, pieņem mani, glāb mani, lai es kalpoju tava svētā vārda godam. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tas ir tas, ko es pārsāk klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un tad un ar dziesmu līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kuru man arī sanācis kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi. Es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Kristīgās rokgrupas Skillet solists Džons Kūpērs aicinājis kristiešu sociālajos tīklos kļūt par žēlastības un patiesības vēstnešiem laikā, kad interneta vide arvien biežāk tiek raksturota kā sašutuma un konfliktu pilna. Savā uzrunā viņš norādīja, ka sociālie mediji ir kļuvuši par vietu, kur cilvēki nereti reaģē impulsīvi, asi un nosodoši, taču Kristus sekotāji ir aicināties rīkoties citādi. Kūpers uzsvēra, ka kristiešiem nav jāatsakās no patiesības aizstāvēšanas, tomēr tā vienmēr ir jāizsaka ar mīlestību, pazemību un cieņu pret otru cilvēku. Viņš atgādināja, ka arī komentāri un ieraksti internetā ir daļa no kristiešu liecības, tādēļ tiem vajadzētu atspoguļot Kristus raksturu. Mūziķis pamudināja pirms katras publikācijas sev uzdot jautājumu, vai tas, ko vēlos rakstīt, pagodinās Dievu un palīdzēs cilvēkiem ieraudzīt evaņģēliju. Viņš arī uzsvēra, ka digitālā vide ir kļuvusi par nozīmīgu misijas lauku, kurā kristiešiem ir iespēja sasniegt cilvēkus, kuri iespējams nekad neapmeklēs baznīcu. Tāpēc pēc Kūpera teiktā katrs ieraksts var kļūt vai nu par šķērsli vai par iespēju kādam sastapt Kristu. Noslēgumā viņš aicināja ticīgos nepakļauties sabiedrībā valdošajai sašutumu kultūrai, bet būt par gaismu, kas nes cerību, mieru un Dieva žēlastību arī digitālajā vidē. Eiropā šomēnes norisinās viena no līdz šim vērienīgākajām evaņģelizācijas iniciatīvām – The Million Month, kuras mērķis ir jūlija laikā klātienē pasludināt evaņģēliju 1 miljonam cilvēku. Kampaņā iesaistījušās desmitiem kristīgu organizāciju un vietējo draudžu no dažādām Eiropas valstīm. Evaņģelizācija notiek daudzās Eiropas pilsētās, tostarp Dublinā, Frankfurtē, Barcelonā, Tallinā, Helsinkos un Cīrihē. Organizātori uzsver, ka Eiropai šobrīd vairāk nekā jebkad ir agrāk vajadzīga skaidra un patiesa vēsts par Jēzus Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Pirms došanās ielās visi dalībnieki saņēma apmācību evaņģelizācijā un māceklībā, bet kalpošanas laikā viņi izmanto mobilo lietotni Siri Impact, kurā tiek reģistrētas sarunas par ticību, cilvēku lēmumi sakot Kristumu un turpmākā māceklība. Paralēli ielu evaņģelizācijai vairākās pilsētās tiek rīkot arī vakara dievkalpojuma Glory Nights, kuros notiek slavēšana, liecības un Bībeles mācība. Iepriekšējā šī iniciatīvas norisē evaņģēliju dzirdēja vairāk nekā 73 tūkstoši cilvēku un vairāk nekā 7300 publiski apliecināja savu lēmumu sekot Jēzum Kristumu. Šogad, pateicoties ievērojama plašākai draudžu un kristīgo organizāciju sadarbībai, organizātori cer sasniegt un pat pārsniegt 1 miljonu cilvēku robežu. Kamēr daudzviet rietumos kristīgās vērtības augstākajā izglītībā kļūst arvien retāk sastopams, ASV top kāds neparasts projekts. Vermontas štatā slēgtā Green Mountain College universitātes pilsētiņa tiks atjaunota, izveidojot jaunu kristīgu augstskolu – Z University. Jauno universitāti veido evaņģēlists Tomijs Zito, kurš saka, ka tās mērķis ir sagatavot jaunu kristīgu līderu paaudzi, ne tikai kalpošanai draudzēs, bet arī uzņēmējdarbībā valsts pārvaldē mēdījos un citās sabiedrības jomās. Paredzēts, ka universitātē varēs studēt līdz pat 850 studentiem un pirmos studentus plānot uzņemt 2027. Gadā. Īpaši zīmīgi, ka universitāte tiek veidot Vermontā štatā, kas tiek uzskatīts par vienu no vismazāk reliģiskākiem Amerikas Savienotajās valstīs. Projekta iniciātori uzskata, ka arī šādās vietās Dievs var sāko jaunu un ka kristīgā izglītība var kļūt par cerības un pārmaiņu avotu nākamajām paudzēm.

zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svētdienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

Paldies Dievam! Kristīgais radio joprojām skan Latvijā un ne tikai Latvijā. Lai Dievs svētī arī turmāko laiku, ko tas kungs mums atvēlēs, lai skan patiesību vārdos un muzikā. Un, protams, muzikas skan jau, nu jau tuvojas 33. Gads bez pārtraukuma dienu un nakti. Un apliecināts tiek kungs Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēls, kā glābējs, kā pestītājs tev un man pasaulē. Dievas sūtīts, Dieva dzemdināts, no sievas dzimis Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēls. Un varēsim dzirdēt to, kā laikā arī dzan. Laika ziņu prognozi bez 10:05, 5:00 bībeles lasījums, 8:00 grāmatas lasījums, pus 9:00 redījums atvērtās debes skrievolādā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldā miedziņā bērniem, pus 10:00 vakarā svētbrīdis un 10:00 vakarā būs padod uguni redījums par gaidāmo festivālu Talsos padod uguni. Lai Dievs svētīs, svētīgi klausīšanos un lai ir mūsu sirdis atvērts tam kungam, tad jau mēs vienmēr no viņa kaut ko sadzirdēsim. Vai šādā vai tādā veidā, jo mūsu Dievs ir dzīvs, kurš runā. Viņam gods un slāvam turpinājumā, lai skan Kristaps Cukurs ar dziesmu, ja tu tici.

Kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot. Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

Atgādina, ka vēl līdz 1. augustam ir iespēja atbalstīt ar parakstu draudzi Ģetzemani, kur ir iesniegusi kolektīvā iesniegumu parakstu vāšanu ar lūgumu Rīgas domai nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemesgabalu Skanses ielā 31, uz kurā arī atrodas draudzes būvētais lūkšanu nams. Ja esat Rīgas iedzīvotājs, vēlaties atbalstīt šo iniciatīvu, aicinām pievienot savu parakstu, kuru iespējams uzlikt uz veidlapām Mateja Baptistu draudzē Matīsa ielā 50B. Un arī var iepazīties ar saturu tuvāk LKR mājas lapā, lkr.lv, tātad Kristīgā radio mājas lapā. Iespēja arī izprintēt un savākt parakstus, bet tad viņi ir jānodod Mateja draudzē, kur tas tiek organizēts un savākts kopā. Lai Dievs svētī, ka mēs arī atbalstam brāļus un

0: Nu, Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Pētera 2. Vēstules 3. Nodaļas. Mīļie, šī ir 2. Vēstule, ko es jums rakstu. Tanīs, es cenšos ar atgādinājumiem uzturēt modru jūsu prāta skaidrību, lai jūs atcerētos svēto praviešu jau sen teiktos vārdus, kā arī mūsu kunga un pestītāja bausli, ko no saviem apustuļiem esat mācījušies. Jā, kungs, dod mums mācīties. No tā mantojuma, kur atstājuši mūsu brāļi, priekšgājēji, tēvi, un no tevis, svētīlē arī mēs gribētu iedrošināt, atgādināt, lai būtu modras, skaidrs prāts, tīra sirds, šķīsta sirds. Svētī kungs mūsos audzē un vairo to, ka mēs sludināšanas mērķis, lai mūsos ir šī mīlestība, rūpes par dvēseles labklājību, dzīvā Dieva priekšā. Viss, lai tas notiek no neliekuļotas ticības skaidrā, sirdsapziņā, svētī debes Tēvs, svētī kungs, lai mēs esam vienoti šajā brālībā, ko Tu vēlies mūsu starpā redzēt. Tavā vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Amen.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

bez 10:05 ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Tātad šonakt, tas ir naktī uz otrdienu, centrālajos un austrumu rajonos gubu lietus, mākoņi atnesīs lietu, vietām arī gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Rietumu dienu rietumu vēju pūtīs lēni līdz mēreni piekrastē un lokāli negaisa brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra ap 11-16 grādu robežām. Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs nakts sākumā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas negaiss laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra ap 13 grādiem. Rīt dienas laikā mākoņu daudzums no rietumiem pakāpeniski samazināsies un uzspīdēs saule. Savukārt no dienas vidus vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus lokāli negaisa mākoņi un gaidāmas arī stipras lietusgāzes. Saglabāsies lēns līdz mērens ar rietumu vējš piekrastē un dažviet zem negaisa mākoņiem vējš brāzmās sasniegs 15-17 metri sekundē. Gaisa iesils līdz 18-21 grādam. Rīgā mākoņi mīsies ar sauli nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni līdz mērens no rietumu puses maksimālā gaisa temperatūra ap 20 grādiem. Lukšu lāda laika prognoze. Lai Dievs svedī mūs arī šajos apstākļos. Kādus tas kungs mums dod.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Pāvila vēstules Filipiešiem. Sākšu ar pirmo nodaļu. Pāvils un Timotejs, Kristus Jēzus kalpi, visiem svētajiem Kristu Jēzu, kas ir Filipos, arī bīskapiem un diakoniem, lai jums ir žēlstība un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr katrā savā lūkšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams, par jūsu līdzdalību evaņģēlijā, no pirmās dienas līdz šim brīdim, būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Tā man piederas domāt par jums visiem, jo es jūs nesu savā sirdī. Gan savās saitēs, gan aizstāvot un nostiprinot evaņģēliju, jūs visus, kas kopā ar mani esat dalībnieki žēlastībā. Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību. Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūzdama pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli Dievam par godu un slavu. Jā, tās tiešām svētie kopā ar Pāvilu. Es lūdzu par sevi un par tiem, kas klausās, kas dzird. Kungs, ka mūsu mīlestība vienmēr pāri plūzdama pieaugtu visā atziņā un izjūtā. Un dodam šo gudrību no augšienes pārbaudīt, ka mēs svarīgo paturām, lai Kristus dienā mēs būtu tīri un nevainojami, ka mēs iegūtu Kristus Jēzus taisnības augli. To, ko mēs esam saņēmuši, lai tas augļojas un vairojas mūsos. Svētī debes Tēvs, svētī savu tautu, savu draudzi, savus aicinātos, svētī savus izredzētos, svētī, ka mēs bezbailīgi un droši kalpojam Tev par godu un slavu. Āmen. Turpināšu lasīt. Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas ar mani notiek ir vairāk sekmējis evaņģēliju, ka manas avažas ir kļuvušas Kristu zināmas visā virssardzē un arī visiem citiem, un ticības brāļu vairākums, kas uzticējušies manām važām, ar vēl lielāku drosmi bezbailīgi sludina Dieva vārdu. Dod arī mums vienalgados laikos nebīties. Nebīties no pretestības, nebīties no kaut kā ļauna un slikta, kas var trāpīties mūsu ceļā, bet pastāvēt tevī. Piešķir mums daudz priecīgas drosmes, kas ir Kristu Jēzu. Mm.

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateju Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Mums ir no Jāņa Evaņģēlija 3. nodaļas, kur Jānis Kristītājs atbildi. Cilvēks nekā nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no debesīm. Jūs paši esat mani liecinieki, ka es esmu sacījis, es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts viņa priekšā. Lasīju no Jāņa Evaņģēlija 3. nodaļas.

0: Pāvils mums māca. Viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas. Jēzus runā ar jūdiem, viņš tiem sacīja, jūs esat no zemes, es esmu no augšienes. Jūs piedarat šai pasaulē, es nepiedaru šai pasaulē. Tādēļ es jums sacīju, ka jūs mirsit savos grēkos. Jo ja jūs neticēsit, ka es tas esmu, jūs mirsit savos grēkos. Tad tie sacīja viņam, kas tu tāds esi, ja es viņiem sacīju, es esmu no iesākuma, kā jau esmu jums teicis. Lasīju no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas.

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

Tik tiešām, kā rakstīts 136. psalmā, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Viņš, kas mūs pieminēja mūsu pazemojumā un neaizmirsa mūsu bēdās, viņa žēlstība paliek mūžīgi un mūs atsvabināja no mūsu vajātājiem. Viņa žēlstība paliek mūžīgi. Viņš dod barību visai dzīvai radībai. Viņa žēlstība paliek mūžīgi. Teiciet Dievu debesīs, jo viņa žēlstība paliek mūžīgi. Āmen.

Paldies tev tās par šo dārgo cenu. Ko tu maksāji no savas sirds? Mīlestībā, mīlēdam šo pasauli. Lai pēc iespējas vairāk grēcinieku taptu izglābti. Attaisnoti, taisnoti, svētīti, šķīstīti. Un būtu tavā valstībā kopā ar tevi jauni radījumi Jēzu Kristu. Slavu tev, kungs, par visu mēs tev pateicamies, dodam godu slavu un pielūdzam vienīgi tevi. Aleluja. Amen.

Jāņa evaņģēlijā, 4. Nodaļā stāv rakstīts. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tad mums to dziļi patiesībā izprast, praktizēt, pielietot, ka mēs tiešām pēc tā cienamies, tā rīkojamies, tā darām, tā lūdzam. Svētītājs garā un patiesībā. Svētī, lai mēs dziļi un patiesi izprotam tavu vārdu, patiesības vārdu. Svētā gara, pamudināti, skubināti, aicināti, saņemot atklāsmes, garu praviešu, garu, visu, ko tu vēlies dot, pielūdzam tevi tā, kā tu to vēlies, garā un patiesībā. Svētī, uz to mūs, savu draudzi, savus ļaudis. Amen.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu parga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka, lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevi stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tu bija viens skolotāji, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

Lasīšu no vēstules ebrejiem 9. nodaļas. Jo ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni, apslakot sagānītos, šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks. Lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājas atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicināties saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. Lasīju no vēstules ebrejiem 9. nodaļas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā diennakts laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no vēstules ebrejiem 10. nodaļas, kur Dievs saka, bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts. Vēstules autors atbild, bet mēs neesam tie, kas atkāpjas no uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Tevs svētī, ka mēs esam tie, kas neatkāpjas, bet kas tic un turpina ticēt, paliek pastāvīgi un iemanto dzīvību tavā vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no 39. psalmā. Izglāb mani no visiem maniem pārkāpumiem un neliec man bezprāšiem kļūt par apsmieklu. Es esmu apklusis, savu muti es neatveru, jo tu esi to tā nolicis. Atlaid man tevis uzlikto sodu, jo tavas rokas smagums mani iznīcina. Kad tu cilvēku pārmāci par viņa noziegumiem, tad viņa godība iznīkst kā drāna, ko sajēt kodas. Tiešām tikai vēja pūsme ir cilvēks. Uzklausi manu lūkšanu, kungs, sadzirdi manu saukšanu, neciet klusu, kad leju asaras, jo es esmu tavā priekšā tikai svešinieks un piedzīvotājs, kā visi mani tēvi. Novērs manas mokas, ka es atspirkstu, un gaišāks kļūst mans skats, pirms es aizeimu un vairs neesmu. Lasinu 39. psalmā.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšanā Lukas evaņģēlija 9. nodaļas. Un notika, ka viņš viens pats lūdza Dievu un mācekļi pie viņa piegāja, un viņš tiem vaicāja. Ko ļaudis saka mani esam? Tie atbildēja sacīdami, Jāni Kristītāji, bet citi Eliju un vēl citi, ka kāds no seniem praviešiem esot uzcēlies. Bet viņš tiem sacīja, ko jūs sakāt mani esam? Tad Pēteris atbildēja, tu esi Dieva Kristus. Lasin Lukas evaņģēlija 9. nodaļas.

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: Kristīgais radio.
1: Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kristus darba rezultātu vienmēr ir labāk saņemt ar pielūksmi, nevis ar prāta spekulācijām. Šo darbu var apkopot divās patiesībās. Pirmā, Dievs ir parādījis savu taisnību. Viņa svētumu smirds nemainīgā spožumā, un tas nekad nevar aptumst. Viņa spriedums pār grēku ir pasludināts tik nepārprotami skarbi, ka nav iespējams to pārprast. Dievs, kas tik nopietni attiecas pret grēku un cīnās pret ļaunumu, nesamierināsies ar tādu cieņu un bijību, kas nenāk no patiesas sirds, un neļaus pret bauslību izturēties vieglprātīgi. Grēks un velns nekad nav ticis tik nepielūdzami atmaskots, kā tas notika Golgātā. Tieši no šīs bezgalīgās žēlastības, kura atklājas Golgātas izpirkšanas darbā, senbaznīca guva visspēcīgāko pamudinājumu svētai dzīvei. Tad nu dzīvojiet ar bijību savā svešniecības laikā, jo jūs zināt, ka nevis ar iznīcīgām lietām, ar sudrabu vai zeltu jūs esat izpirkti no savas iznīcīgās eksistences, bet ar Kristus dārgajām asinīm, kas ir nevainojama jēra asinis bez jebkāda trūkuma. Un to saka Pēters. Un viņam blakus stāv Pāvils. Jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu savās miesās. Jā, tas ir pirmais. Grēks ir notiesāts, bet tas vēl nav viss. Grēcinieks ir glābts. Nu, mēs esam pilnīgi jaunā situācijā. Parāds ir samaksāts. Bauslībai vairs nav varas pazudināt, un tā vairs nav ierocis velna rokās. Kristus ir mūs izpircis brīvībā, lai iegūstam Dieva bērnu tiesības. Tas nozīmē, ka mēs vairs neesam pakļauti bauslībai, tās prasībām un draudiem, bet gan žēlastībai, apsolījumam un Dieva dāvanai. Pamats cilvēka attiecībām ar Dievu priekšnoteikums pestīšanai ir nevis paklausība un mani darbi, bet gan ticība un Kristus nopelns manā labā. Izpirkšana attiecas uz visu kritušo cilvēci. Gluži kā visi cilvēki bez izņēmuma ir Dieva radīti, un visi bez izņēmuma ir vainīgi Dieva priekšā. Tāpat visi bez izņēmuma ir Dieva glābti. Visi ir ietvērti izpirkšana supurī, ko pestītājs nesa Golgātā. Jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājota viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņu krusta asinīm visu savā starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Izpirkšana supuras Golgātā ietver sevī visu ļaunumu un pārkāpumu, ka šai pasaulē bijuši un būs no grēkā krišanas dienai līdz pat pēdējiem laikiem. Laiks, dienas un gadi pastāv tikai mums, nevis Dievam. Kas mums ir gadu tūkstoši, Dievam ir kā viena vienīga tagadne, ko viņš uztur ar savu visvarenu roku. Gloži kā tagad, viņš ir klātesošs gan pie mums, gan taipu zemeslodei, gan tālu prom izplatījumā. Tāpat viņš ir klāt ar savu valdnieku zīzli no pasaules rītausmas līdz laiku beigām. Šai brīdī, kas mums ir noteikta diena un gads, Dievs ir klātesošs kā pagātnē, tā nākotnē. Viduslaika un 17. gadsimts viņam ir tikpat tuvi un reāli kā brīdis, ko mēs saucam par tagadni. Tādēļ visi grēki ir vienlīdz svaigi, dzīvi un aktuāli Dieva priekšā. Visi pārkāpumi, kas tiek darīti un tiks darīti virs zemes, paceļas augšup no laika, jūras un nonāk Dieva priekšā kā viena liela ļaunuma un grēku masa. Viss milzīgais parāds bija tā lielā nasta lielajā piekdienā. Šī nasta tika uzkrauta Dieva dēlam, tās dēļ viņš cieta, un viss tika izpirkts ar viņa krusta asinīm. Varbūt tas kļūs skaidrākas, ja brīdi padomāsim to, kas notika Ģetsemanē. Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetsemane, un viņš saviem mācekļiem saka, palieciet šeit, kamēr es Dievu lūkšu. Un viņš paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un iesāka baļoties un trīcēt, un tiem saka, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei, palieciet šeit un esiet nomodā. Un nedaudz pagājis viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda viņam aizietu garām, un viņš sacīja, Aba, tēvs, tu spēj visu, ņem šo biķeri no manis, tomēr neko es gribu, bet ko tu gribi. Bet nāvis baiļu pārņemts, viņš Dievu pielūdz jo karsti, bet viņa sviedri kā asins lāses pilēja uz zemi. Kad pestītājs dzēra šo rūgto ciešanu biķeri, kas viņu tik ļoti biedē, bija skaidrs, ka tas nebija tikai fizisku sāpju, mocību un nāvis baiļu biķeris. Protams, arī to viņš cēra, bet tas vien nebūtu padarījis Ģetsemanes baiļu nakti tik tumšu un biedējošu, kā tas atainots evaņģēlijos. Viņš bija stāvējis droši un pārliecinoši, nāceretē draudīga pūļa priekšā un tempļa laukumā savu ienaidnieku priekšā, no tiem viņš nebaidījās, un tomēr, viņš bijās un drebēja, viņš krita pie zemes, un viņa sviedri liekā asins lāses. Ģetsemanē mēs redzam vīru, kas ir salīcis zem milzīgas nastas un redz, kā šausmu un baiļu kalns krīt pār viņu, un viņam tiek pasniegts biķeris, kuru izdzert ir pārcilvēciski grūti –

Viņš uzņēmās nest cilvēces nastu, cilvēku bezgalīgo nepateicību, sirds cietību, rupjību un nešķīstību. To visu viņš uzņēmās uz sevis, lai izpirktu mūsu brīvībā. Visu, līdz pat manas dvēseles tumšākajām dzīlēm, ko neesmu spējīgs nedz just, nedz izsūdzēt, jo arī manas sirds grēcīgā samaitātība, tās visdziļākā un apslēptākā tumsa, kuru es pats nespēju aptvert un no kuras man allaž jābīstas, arī tas bija šajā biķerī. Ar vienu reizi šīs baisās tumšas dzīles un visu manu grēku avots ir iztukšots līdz dibenam un nolikts Dieva priekšā. Tas notika, kad tika piepildīts un iztukšots biķeris, kuru mans pestītājs izdzēra manis dēļ. Mans kungs un glābēji, tai stundā tu gainā vai manā vietā. Manā vietā tu nesi dusmību un sodu, ko es biju pelnījis. Manis dēļ tu pasamojies un ļāvi sev uzkraut grēkus, visus manas dzīves pārkāpumus, manus slepenākos un kauna pilnākos darbus, manas nekrietnākās domas un mērķus. To visu tu padarīji par savu un cieti grēka rūktās sekas saļimdams, ciešana ceļā un krusta mokās, dieva un debes pulku pamests, pieredzot galējas šausmas un izmisumu, pieredzot mūžīgu vientulību un atstumtību no dieva, kādu man vairs nav jābaidās pieredzēt. Un mācekļi gulēja. Pasaules likteņa stundā, kad izšķīrās viņu un visu pārējo cilvēku glābšana, viņa nespēja būt nomodā pat īsu brīdi, lai palīdzētu viņam ar savām lūkšanām. Viņi gulēja. Šis šķietami bezjēdzīgais un nožēlojamais gadījums, šī gļēvā un prozeiskā miegainība pasaules vēstures liktenīgajā brīdī bija dziļas jēgas un nozīmes pilna, jo tieši tik vientuļam pestītājam bija jāuzņemas starpnieka misija. Viņi gulēja, viņi pievīla, un tas, ka viņi guļ miegaini un bezpalīdzīgi, kamēr skolotājs lūdz, ir mūžam aktuāls atgādinājums par mums pašiem, par mūsu kūtrumu, vājību un nepateicību. Tādēļ pilnīgi nekas glābšanas nopelnā nav nācis no cilvēkiem. Viss bija viņa darbs, vienīgi viņa. Viens pats viņš nesa pasaules grēkus. Un tādēļ šis darbs ir pilnīgs un pabeigts. Arī šodien nav nekā, ko es varētu un ko man vajadzētu tam pielikt klāt. Tagad ir vienīgi jāsaņem. Nāc, jo viss ir sagatavots. Kam slāpst, tas lai nāk. Jā, kas vēlas, var saņemt dzīvības ūdeni par velti. Ko lai saku? Kungs, kad uzlokoju tavas vietnieciskās ciešanas, tad redzu, ka nekas tās nevar aizvietot un atsvērt. Un kad redzu, ka pats esmu pie tām vainīgs un tu tomēr esi mani mīlējis vairāk, kā spēju ticēt vai cerēt, tad man ir jāraud un jāsaka, mans glābējs, te es esmu. Es esmu necienīgs un tomēr tu par mani maksāji tādu maksu. Man nekas cits neatliekā ticēt tavai labvēlībai uz mani, par spīti visiem maniem grēkiem un samaitātībai, par spīti manām baismīgajām tumsas dzīlēm. Es nespēju rīkoties citādi, kā nākt un palikt pie tevis, ar visu miesu un vēseli, ar vārdiem un darbiem, ar domām un vēlmēm. Tev es piederu ar visām savām rūpēm un vajadzībām, ar katru mīļu dienu un stundu, ar visiem saviem spēkiem un spējām, īpašumiem,

un visu savu nākotni. Kungs, pieņem mani, glāb mani, lai es kalpoju Tava svētā vārda godam. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šodien atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Kāpēc viņš zina tik daudz par dzīvniekiem, es jautāju. Kaķvīrs apstājās, noliecās pie manas auss un noslēpumaini čukstēja. Viņš runā viņu valodu. Dzīvnieku valodas iesaucos. Jā, gan, dzīvniekiem ir pašiem sava valoda. Daži runā vairāk, daži mazāk. Ir pat tādi, kas sarunājas tikai ar zīmju palīdzību, kā kurlmēmie. Bet doktors saprot viņus visus, putnus un zvērus. Bet tas ir noslēpums, kur zinām tikai mēs divi, jo citi ļaudis par to smējās. Un tas vēl nav viss, viņš prot arī rakstīt zvēru valodā. Viņš lasa saviem zvēriem priekšā. Viņš ir sarakstījis vēstures grāmatas pērtiķu valodā, tāpat stāstus par kanārijas putniem un jautras dziesmu žagatām. Tas viss ir tīrā patiesība. Pašreiz viņš mācās čaulaiņu valodu. Viņš studē vēžu un gliemežu runas veidu, bet viņš saka, ka tas esot ļoti grūti, pie tam viņš ir saaugstējies, jo viņam pastāvīgi jātur galvu ūdenī. Viņš ir ļoti liels cilvēks. Man arī tā šķiet, ak, kaut viņš būtu mājās, tad es varētu ar viņu iepazīties. Tā runādam, mēs bijām sasnieguši pilsētas nomali. Matīs man parādīja pavisam mazu un vientuļu mājiņu, bet tai apkārt bija liels dārs. Tas atradās daudz augstāk nekā iela, un tāpēc mums bija jāuzkāpi dažas kāpnes. Matīs piegāja pie vārtiem, un es viņam sekoju. Es domāju, ka viņš ies dārzā, bet vārti bija aizslēgti. No mājas izskrēja suns un paņēma dažus gabalus gaļas, arī turziņas ar labību un klijām, ko kaķu vīrs pasniedz savu sētu. Suns nepalika uz vietas un nenoēda gaļu, kā būtu darījis parasts suns, bet aiznesa visu uz māju. Viņam bija savāda plata kakla saita, tā izskatījās it kā misiņa. Pēc tam viņš devās pro. Doktors nav vēl atgriezies, citādi vārti būtu vaļā, Matīs sacīja. Kas bija turziņās, ko tu iedevi sunim, es jautāju. Tur bija šis tas ēdams, Matīs atbildēja, dzīvnieku barība. Doktora māja jau pilna ar viņa mīluļiem, kad viņa paša nav mājās, es nodot barību sunim, un viņš to aiznes citiem dzīvniekiem. Bet kas tā bija par savādu saiti sunim ap kaklu, es jautāju. O, tā ir īsta zelta un dāvināt viņam labi sen, kad viņš kopā ar doktoru atradies ceļojumā. Viņš izglābis kādu cilvēku. Cik ilgi viņš jau dzīvo pie doktora? Ļoti ilgi. Džips tagad būs krietni vecs, tāpēc doktors viņu vairs neņem līdz savos ceļojumos. Viņš atstāja to še, lai sargā māju. Pirmdienās un ceturtdienās es viņam nesu barību un pasniedzu savu sētu. Kad doktora nav mājās, viņš nevienu nelaiž iekšā, bet vienmēr var zināt, ka doktors ir mājās vai nē. Ja viņš ir mājās, tad vārti vaļā. Tā es atgriezos savu tēvu mājā un noguldīju vāverīt koka kastītē uz salmiem. Es kopu viņu kā prastams un gaidīju mājās doktora Dūlītlu. Dienu dienā es gāju uz doktora māju un vēroju, vai vārti nav atslēgti. Dažreiz pie tiem pieskrēja džips, priecīgi veidināja asti, bet tomēr iekšā nelaida. Aprīlis jau gājas beigām, kad kāds pirmdienas pēcpusdienā tēvs lika man aiznest uz otru pilsētas pusi kādu izlāpītu kurpi pāri. Tas man bija jāiznest nelaipnam pulkvedim Belovam. Atgriežoties mājās, man ienāca prātā, ka varētu apskatīties, vai nav atgriezies doktors. Es gan tur biju no rīta, bet man gribējās vēlreiz paskatīties. Manai vāverītei maz neklājās labāk, un es jau sāku raizēties par viņu. Tā es iegriezos vēršu ciemīlā un devos uz doktora māju. Ceļā es novēroju, ka debesis sāk apmākties it kā taisītos līt. Vārti bija aizslēgti. Tas man ļoti sarūktināja, jo es jau biju staigājis šurp veselu nedēļu, pavisam noskums griezos atpakaļ. Man likās, ka jau pienācis vakariņu laiks. Man pašam pulksteņi nebija, un tāpēc gribēju pajautāt pretīmnācējam. Cik tad ir īsti pulkstenis? Man pretīm nāca kāds kungs un piegājis tuvāk ieraudzīju, ka tas ir pulkvedis. Es lūdzu, lai viņš man pasaka, cik pulkstenis. Viņš apstājās, noraudzījās manī, un viņa sarkanā seja kļuva vēl sarkanāka, bet balss nodārdē it kā pudelē izsprāktu aizbāznis. Vai tu tiešām iedomājies, ka es taisīšu vaļā mēteli un teikšu tev tādam knauķim, cik īsti ir pulkstenis? To pateica viņš nikni rūkdams devās tālāk. Kādu brīdi paliku stāvam un pārdomāju, cik vecam gan man vajadzētu būt, lai viņš papūlētos izņemt pulksteni. Piepeši sāka gāst kā ar spaiņiem, nekad vēl nebija redzējis, ka tā lītu. Kļuva tumšs kā naktī, pūtas stiprs vējš, dārdēja pērkons un vienā mirklī visas noteks pārvērtās upēs, tā kā tūmā nebija nekāda patvēruma, es noliecu galvu un sāku skriet pret vēju. Bet es nebiju tālu paskrējis, kad man galva adūrās pret kaut ko mīkstu un es nogāzos zemē.
Es sāku skatīties, kā mēs mūs skrējas virsū, bet manā priekšā sēdēja mazs parasnas kungs ar ļoti patīkamu seju. Galvā viņam bija novalkāts cilindrs, rokā maza melna ceļa soma. Lūdzu, atvainojiet, es sacīju, biju noliedzis galvu un nevarēju jūs redzēt. Man par lielu izbrīnu mazais vīriņš ne tikai nedusmojās, bet pat sāka smieties. Tas man atgādināja Indiju, viņš teica. Tur es uzskrēju negaisā kādai sievietei, kas nes uz galvu sīrupa podu. Šis saldais šķidrums palika nedēļām ilgi man matos, un es nevarēju neatkauties no mušām. Es taču nebūšu tev nodarījis nekā ļauna, vai ne? Nebūt nē. Es jau biju tikpat vainīgs kā tu, mazais vīriņš sacīja, jo es tāpat skrēju ar noliektu galvu, bet mēs nedrīkstam še sēdēt un sarunāties. Tu droši vien būsi pavisam izmiercis, jo arī es tāds esmu, vai tev tālu līdz mājām? Es dzīvoju pilsētas otrā pusē. Es atbildēju, un mēs abi piecēlāmies. Ak, tu te bestētīt, cik iela bijusi slapja. Viņš iesaucās, un droši vien no augšas nāks vēl lielāks slapjums. Nāc man līdz uz māju un izžāvē drēbes. Tāds negais nevar būt ilgs. Viņš paņēma mani aiz rokas, un mēs skrējām atpakaļ. Skrietams, es domāju, kas gan šis mazais vīriņš varētu būt un kur viņš dzīvo. Viņš taču mani nepazina un tomēr ņēma sev līdzi, lai pie viņa izžāvēja drēbes. Viņš bija pavisam citāds nekā pulkvedis ar sarkano degunu, kas pat negribēja pateikt, cik īsti ir pūkstenis. Lūksim Dievu! Mīļais debes tēvs, mēs esam tev bezgalā pateicīgi par to brīnišķīgo žēlastību, par to neapsveramo, Žēlastība, ko tu esi mums dāvājis, to nevar aptvert ar prātu, to nevar aptvert ar dvēseli, kur nu vēl ar miesu, un to pat nevar aptvert ar garu, jo tikai mūžībā mēs iedziļināsimies daudz dziļāk tavā būtībā, Dievs, domāsim par tevi, kāds tu esi. Tavs dēls Jēzus Kristus bija šeit zemes virsū kā cilvēks, un viņš un teikts par viņu tavā vārdā, ko kungs tu pats esi izrunājis, kad pie viņa nebija meklējams nekāds skaistums, nekāds brīnišķīgs izskats, kluži otrādi viņš bija sāpju vīrs, kas cieta par mums, un kurš savā veidā bija it kā tiešām

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakars vēdvērīdī mums un ar mums kalpos Raivo Šostakovičs.
1: Dievs, lai bagātīgi jūs svētī šajā vakarā. Un šodien vakarā es vēlos lasīt jums no Dieva vārda, no 1. Pētera vēstules, 1. Nodaļas, no 13. Līdz 19. Pantam. Un šeit mēs lasam šādus vārdus. Apjozuši sava prāta gurnus, būdami skaidrā prātā, pilnīgi paļaujieties uz jums nesto žēlastību, kas parādīsies, kad Jēzus Kristus atklāsies. Kā paklausības bērni neļaujieties iekārēm, kurām agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ, bet tāpat kā jūsu aicinātājs ir svēts, topiet arī jūs svēti visās savas dzīves gaitās. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un ja jūs viņu, kas netiesā pēc ārienes, bet pēc katra darbiem piesaucat kā tēvu, tad dzīvojiet bijībā jums nolikto svešniecības laiku. Apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus nevainīgais un neaptraipītais jērs. Šeit šī rakstu vieta, šajā tulkojumā viņai ir virsraksts aicinājums uz svētu dzīvi. Un Pēteris rakstot šeit pasaka mums dažus tādus vērtīgus norādījumus, kuri mums var palīdzēt šajā ceļā uz debesīm. Un pirmais, kas ir tāds īpaši apjozuši sava prāta gurnus. Un tiešām ik pa brīdim mēs savās dzīvēs varam sastapties ar situācijām, kur mums ir jāiegrožo vai ir jāierobežo savs prāts. Jo ļoti bieži ir tāds saskāros nesen ar tādu teicienu, ka cilvēki dzīvojot šajā ātruma laikmetā, kur mums ir tik daudz dažne dažādu palīgu ierīču, kurām vajadzētu palīdzēt mums atbrīvot laiku, tomēr ir radījuši situāciju, kur mums laika pietrūkst daudz vairāk, nekā tas ir bijis agrāk. Un tad Pēteris šeit raksta, ka prātam ir vajadzīgi ierobežojumi. Un vēl mēs šeit lasam, ka mēs varam savu prātu tā kā apjost vai sasiet kaut kādā veidā, novirzīt. Ja, šis izteiciens austrumos, viņam ir sava īpaša nozīme apjost gurnus, jo tanī laikā vīriešu valkāja halātus, un arī šodien mēs varam ievērot redzot austrumu tautās, kur staigā tādos garos tā kā halātos. Un ir viena īpaša lieta šim halātam, viņš ir ļoti garš, un ja ir vajadzīgs darīt kaut kādu darbu, tad viņš īsti neļauj to darīt. Un tad bija tāda viena lieta, ko darīja vai nu karavīrs vai kāds, kuram bija jāstrādā, tad viņš šī halāta stūrus cēla uz augšu, Un aizlika aiz jostas un saīsināja to apģērbu tā, lai viņš ir gatavs kaut kādām aktivitātēm, kas viņu sagaida priekšā. Un tad, kad mēs lasam vārdā apjozuši prāta gurnus, ja, vai tas pats nozīmē, esam sagatavojušies kaut kādai darbībai, šeit Pēteris saka apjozuši sava prāta gurnus, būdami skaidrā prātā, pilnīgi paļaujieties uz jums nesto žēlastību, kas parādīsies, kad Jēzus Kristus atklāsies. Un vēl viena īpaša lieta, kuru es vēlos uzsvērt, šeit pilnīgi paļaujoties uz jums nesto žēlastību. Un arī mūsdienu laikmetā šī rakstu vieta, kura saka mums par to, ka mums ir jāpaļaujās pilnībā uz to žēlastību, kas mums ir Jēzū Kristu, Es saskaros bieži vien, ka šis vārds žēlastība nu, mums atnes tādu domāšanu vai virza mūs domāt, ka šī nepelnītā labvēlība, kā to ļoti daudzi uztver vārdu žēlastība, nu, kaut kādā veidā mūs tad arī iedabūs debesu valstībā vai kaut kādā pārdabiskā veidā mūs nostādīs vai aizvedīs uz tādu situāciju, kur visas mūsu nepilnības vienāds mirklī būs pazudušas, bez mūsu pašu kaut kādas līdzdalības mūsu dzīve vienā skaistā rītā būs pilnīgi izmainījusies un mēs pamodīsimies neatceroties pilnīgi nevienu grēku, nepazīstot vairs nevienu grēku un dzīvosim kā pilnīgi citi cilvēki. Bet realitātei savās dzīvēs mēs redzam, ka lai arī mums notiek šāda veida brīnumi ik pa laikam, tomēr mums ir jāpiepilda sava apņemšanās Kungā Jēzu Kristu. Un jānodala laiks gan lūkšanām, gan vārda lasīšanai, gan pārdomām par izlasīto vārdu, lai varētu, tā kā mēs šeit tālāk lasam, kā paklausības bērni neļaujieties iekāriem, kurām agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ, ka vienkārši tā paļaujoties savā dzīvē uz kaut kādu tādu jaunu straumi, kas mūs aiznesīs uz kaut kādu pavisam citu dzīvi, mēs ievērojam, ka nemaz tā nemainās tā situācija, gribās atrast kādu vainīgo, tie, kas jau kādu laiku Kristu ir iepazinuši un mazliet orientējās rakstos, tie ātri vien var atrast, ka velns ir vainīgs, mūsu ienaidnieks pie visa, to ir viegli vainot, bet visā šajā es esmu ievērojis, ja tas mans domāšanas veids man nepalīdz, nestiprina un neiedrošina arvien vairāk sekot Kristum un nevirza mani uz svēto dzīvi arvien vairāk, tad man ir jāsaprot, tas nedarbojās. Tas nav tas, ko kungs man ir paredzējis šai situācijai, šai sezonai. Un tad mēs lasam tālāk 15. Pantā, kur rakstīts, bet tāpat kā jūsu aicinātājs ir svēts, topiet arī jūs svēti visās savas dzīves gaitās. Un tālāk ir teikts, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Esiet svēti, jo es esmu svēts. Un tad mūsu dzīvēs bieži vien valda šīs domāšanas veids, bet neviens jau nevar būt svēts. Visi mēs grēkojam. Tik bieži es šo te dzirdu, kad uzrunājam kādu cilvēku un liecinam viņam par kungu un sakam, ka nu, tev jādzīvo ir svēta dzīve, tā tulīt drīz vien ir šī atbilde, bet kurš tad ir tas svētais? Vai un mums ik pa laikam man kā mācītājam uzdod jautājumu, un tu esi svēts, ka tu man aicini dzīvot svētu dzīvi, tev ko nav neviena grēka vairs? Un tad mēs sastopamies ar šīm situācijām, un nu šeit man ļoti patīk šis Mārtina Lutera teiciens, ka mēs esam svētie grēcinieki. No vienas puses glābti, kā mēs lasījām, atpirkti ne jau ar zeltu un sudrabu, bet ar dārgām un svētām Kunga Jēzus asinīm. Un no otras puses mēs apzināmies, ka esam nepilnīgi. Un tad nu, ir šī nu, apziņa, ko man darīt, kā Pāvils saka, es sajūtu savā prātā, man ir viena apziņa un vēlēšanās negrēkot, bet savos locekļos es sajūtu citu likumu, kas mani tā kā velk vai tas kā mani dzen uz šo te grēku, kur es nevaru pretoties. Un tad Pēteris šajā sakarā turpina šajā rakstu vietā, un ja jūs viņu, kas netiesā pēc ārienas, bet pēc katra darbiem piesaucat kā tēvu, tad dzīvojiet bijībā jums nolikto svešniecības laiku. Un te ir šī, vismaz es savā dzīvē esmu ievērojis, ka te ir šī prāta apjošana, vai te ir šī situācija, kur es pretojos sava prāta tādai vēlmei pieņemt situāciju, kur, nu, ko es varu darīt, neviens jau nav svēts. Un tad es paceļu rociņas grēku un kārdinājumu priekšā un saku, nu, es jau neko tur nevaru, jā. Nu, visi, neviens jau nav te svēts. Visi jau ir tādi. Un manā dzīvē nav šo izmaiņu, kuru dēļ es esmu iepazinis kungu. Vēl bieži vien eksistē tāds domāšanas veids vai spriedumi, ka ja jau kungs vēlēsies, lai es vairs negrēkoju, tad jau viņš to paņems nost no manis. Rīt no rīta tas būs prom. No tas arī mūs tā kā vilcina vai ved uz tādu vai vilina uz tādu dzīvošanas veidu vai domāšanas veidu, kurā mēs tā kā esam, nu, spriest nespējīgi, tādi bez jebkādas spējas domāt vai pieņemt lēmumus. Nu, tādi mēs, tādam Dievam mēs tādi neesam arī īsti lietojami, ja mums nav savas nostājas, kas ir grēks un kas ir svētums, kas Dievam ir patīkams un ko Dievs ienīst. Jo, ja mums nav, mūsos izveidojusies šī spēja nodalīt, atrauties, tad mēs savās lūkšanās īsti nemaz nesaucam pēc Dieva spēka klātbūtnes, lai viņš atbrīvo, šķīsta, ved ārā, stiprina un iedrošina pastāvēt ticībā līdz galam kārdinājumā, līdz mēs sasniedzam pilnību. Jo tas, ko šajā rakstu vietā mēs lasam, apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgu, ar zeltu vai sudrabu, jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus nevainīgais un neaptraipītais jērs. Mēs patiesi esam atpirkti, un tad ir šis jautājums, cik dārgas man tad ir šīs asinis. Kāda vērtība ir šīm asinīm, kuras es esmu pieņēmis ticībā, ļāvis, lai viņi šķīsta mani, jo mēs ik viens varam atsaukt atmiņā to brīdi, kad mēs piesaucam kungs, glāb mani, izrauj mani ārā, es slīkstu un atnāca šis glābējs izrāva, nostatīju stingras zemes, jā, nomazgāja mums visus tos traipus nost, un pēc kāda brīža mums tik ļoti iepatikās šī jaunā dzīve, ka daudzi sevi atrod atpakaļ grēkā. Un tad mēs, kā ir rakstīts Jēkaba vēstulē, esam minuši derības asinis ar kājām. Lai tas neizrādās mūsu dzīvē, bet tas, ko es vēlos aicināt un uzrunāt, lai mēs ik viens nostipriniemies, iedrošinamies savā ticībā pastāvēt līdz galam, satvert jo ciešāk savu aicinājumu un jo ciešāk pieķerties un jo ciešāk apjost savus prāta gurnus ar šo apziņu, ka tā kā mūsu tēvs ir svēts, tad mums arī ir jātop svētiem, un jo vairāk ir jāiedegas savā ticībā un lūkšanās, kungs, dari mani svētu, šķīstī mani, nostiprina mani šajā ticībā pastāvēt līdz galam. Tas ir tas vārds, ko es vēlos jums nodot šajā vakarā, lai mēs ik viens, ziniet, tos pazīstamos, tos, kas mums ir apkārt ticīgie, ka mēs tā arī viens otru varētu iedrošināt, jo un tad mēs varētu visi sastapties tur pie troņa debesu valstībā, ka neviens nepazūd un neizkrīt no šī mūsu ticīgo pulciņa, kas mēs šodien esam, kas mēs šodien piesaucam Kunga Jēzus vārdu. Un tad es vēlos pāriet pie aizlūkšanām šajā vakarā, kas mums ir šeit atsūtītas, un šajās aizlūkšanās šeit ir lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod grību un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Jā, lūk, tā ir brīnišķīga tāda vēlēšanās. Un lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Jā, kungs, patiesi godības ķēniņas ļoti lūdzu par šīm lietām, kas mums ir šeit iesūtītas tēvs, jo lai atnāk šī apziņa starp šķīstu un nešķīstu. Tēvs, es lūdzu manas godības valdnieku un varenais Dievs, ir tīpaši es lūdzu par tiem, kas piesauc Dievu kā savu tēvu. Ir tīpaši es lūdzu par tiem manas godības valdnieku, kas piesauc Kunga Jēzus vārdu savās dzīvēs. Un kuri sludina un kuri apliecina manas godības valdnieku, lai nav mūsu dzīvēs manas godības ķēniņš šie šādu pelēko vietu, pelēko zonu, kur mums nav izpratne starp šķīstu un nešķīstu, kur velns mūsu dvēseļu ienaidnieks ir spējis mūs aizvilināt projām no šķīstības, no patiesības, no gaismas, kur mēs esam apmaldījušies mans godības valdnieklē, bet lai mūsu dzīves paties godības ķēniņi ir šķīstas, ir tīras, ir brīvas mans godības valdnieki, ka mēs savas tavas svētā garu vadībā mans godības valdnieki vienmēr skaidri varam stāvēt tajā patiesībā, kas nāk no debesīm, kas nāk no tevis mans godības valdnieki. Jā, kungs, lai draudzēs iedegās šī ticības uguns uz šķīstību, uz tīrību mans godības valdnieki, lai iedegās mans godības kungs sirdīs šī vēlme, mans godības valdnieks sekot dedzīgi, mans kungs un mans Dievs dārgajam kungam Jēzum sajā šķīstībā. Tēvs, lai arī lūkšanu dzīvē mans kungs tavi izredzētie, kas piesauc kungu Jēzu varētu, jo dedzīgāk lūkt pēc svētas dzīves, pēc svētuma, pēc šīs te garīgās redzes mans kungs pēc spējas izšķirt mans godības valdnieku un svētais kungs. Lai tavs svētuma godības varenības slavā mans kungs un mans Dievs, mans godības ķēniņa un mans svētais kungs, tēvs šīs lietas ar gara klātbūtni vairojas mans godības kungs. Tēvs, mēs arī lūdzam par Lidijas glābšanu un dziedināšanu un lūdzam pēc tavas žēlastības paties manas kungs, kā šeit ir arī rakstīts, lai Dievs apžēlojas. Tēvs, tava žēlastība, kungs, tas ir spēks, kas ļauj, kas ienāk manas kungs un sarauj grēka važas godības valdnieku. Žēlastība ir spēks svētai dzīvei mans kungs un mans Dievs, un es lūdzu, lai tavs svētais gars ienāk Lidijas dzīvei, lai viņš izgaismo un lai noņem mans kungs gan no prāta šo kaut kādu aizklāju, aizsegu, lai noņem arī no šīs garīgās redzes šīs zvīņas mans godības kungs, ka viņa var ieraudzīt to patiesību, kas ir svētajā kungā Jēzu Kristu, un ka tava gara klātbūtnē šī dvēsele var piesaukt no visas sirds savu glābēju un savu pestītāju mans kungs un izglābties mans svētais ķēniņ no grēka važām, no šīs purva mans kungs, kur grēka dēļ mēs slīkstam ik viens. Un tēvs, mēs arī lūdzam par Raivi un Salvija grēku nožēlu atbrīvošanu no atkarībām. Godības valdnieks svētais un mūžīgais ķēniņ. Es lūdzu manas kungs un manas Dievs arī šeit šīm dvēselēm, kuras velns ir apmānījis pievīls manas kungs un manas Dievs, kur ienaidnieks ir spējis ievilināt un ievilkt manas godības kungs šajās atkarību važās svētais ķēniņ un mūžīgais Dievs. Tēvs mans godības valdnieku, kur bieži vien dvēseli nav pat spējīga ne ieraudzīt, ne apzināties, ka šajā tumsā arī ir iespējama gaisma mans godības valdnieku, Tēvs, mēs saucam par šīm dvēselēm uz Tevi un lūdzam manas kungs un manas Dievs, lai Tu sūti lieciniekus un lai šiem lieciniekiem tiek iedota, ielikta manas kungs un manas Dievs vēsts, kas varēs aizskart sirdis, godības ķēniņu, uzrunāt sirdis, ka tās atveras manas godības valdnieku. Šim pestīšanai, glābšanai godības valdnieku un svētais Dievs. Kungs, mēs lūdzam par Madara glābšanu, atbrīvošanu, atkarības par redzes un kāju pilnīgu dziedināšanu, o godības ķēniņu un svētais valdnieku. Mans kungs un mans Dievs paties, kad grēks ienāk, mans godības kungs mūsu dzīvēs, mūsu ķermenī, mēs lasam tavā vārdā, ka grēks dzemdē nāvi, mans godības kungs, un ik viens grēks atnes iznīcību, atnes postu, atnes fiziskas nelaimes, slimības, neveselību, godības ķēniņu un svētais valdnieku un dažāda veida šīs atkarības viņas iznīcina kādus orgānus, manas godības kungs, kad alkohols vai kādas citas apreibinošās vielas atņem spēju spriest un domāt, tad cilvēki paši sev nodara lielas nelaimes un tēvs šo dvēseli mēs ieliekam tavās rokās un lūdzam ķēniņu, lai to ar garu klātbūtni tur sniedzies, darbojies. Un sūti lieciniekus, kas var apliecināt. Lūdzam par jūra glābšanu un kāju dziedināšanu. Arī šeit mans godības ķēniņi, lai tavu garu klātbūtni sniedz šajā smadzenē, šajā nervu sistēmā godības valdnieku. Mans kungs un mans dievs, ka arī šai pazudušai dvēselei atspīd glābšanas un pestīšanas gaisma no troņa godības valdnieka. Tēvs, tu dari brīnums un arī šeit es lūdzu pēc brīnuma šīs dvēselē. Mans kungs un godības ķēniņi, lūdzam par Raimondu patiesu atgriešanos pie Dieva, atbrīvošanu no visa ļaunā. Tēvs, es lūdzu gan par Raimondu, gan par tiem, kas svārstās, kas mētājās kā viļņi manas godības kungs un svētais ķēniņi, lai viņi var nostāties uz šīs klints, kas ir glābējs un pestītājs kungs Jēzus, tēvs un godības valdnieku, lai tavu godības varenības klātbūtne spilgti un spilgti atspīd šajā dzīvē manas kungs un manas dievs un godības ķēniņi, ka šī dvēsele var noturēties uz tās patiesības, kas ir pasludināta. Lūdzam par Amandīnas dziedināšanu no vēža kunga Jēzus vārdā. Kunga Jēzus vārdā, lai ienāk tavas glābšanas klātbūtne, lai tava dziedināšana sniedzās visās šajos orgānos, manas kungs un godības ķēniņ, un lai šīs ļaundabīgais vēzis, kas uzbrūk kunga Jēzus vārdā, izžūst un pazūd no šī ķermeni. Tās mēs lūdzam par Artūru pilnīgu dziedināšanu un Dievu žēlastību, lai tā izlejās no debesīm ar ko kungs ir nopircis un atpircis, lai šī dziedināšana ienāk kunga Jēzus vārdā. Lūdzam pēc Aleksei pilnīgu dziedināšanu, atjaunošanu pēc negadījuma kunga Jēzus vārdā. Tēvs, tu redzi visu, kas ir traumēts, tu redzi kungs, kas ir cietis mans kungs viņa ķermenī, tur, lai ielīst tava žēlastību un dzīvību no debesīm, lai piepilda. Atjauno manas godības valdnieku un godības kungs. Un tāpat lūdzam par Benitas galvas pilnīgu dziedināšanu kungs un valdnieku, kas ieliek visu šo smadzenes tavās rokās. Un es lūdzu, lai tava gara klātbūtnē manas kungs visa šī nervu sistēma, tēvs atjaunojas manas godības valdnieku un viss, kas tur vai nospiež, vai neļauj darboties, vai izraisa kādas komplikācijas, tiek atraisīts svētajā kunga Jēzus Kristus vārdā. Un visus pārējos Dievs, lai bagātīgi sveitī, lai vada ar savu svēto garu un sargā šajā vakarā kunga Jēzus vārdā. Amen.
0: Šovakar vakar svētu rīdī mums un ar mums kalpoja Raiva Šostakovičs.
2: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni
3: 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.
1: Esiet sveicināti! Pirmdienas rīts Latvijas Kristīgais Radio 8.30 un mēs turpinam ieskatīties Kristīgās mūzikas festivāla padod uguni organizēšanā. Un šodien pie mums ir ciemos Elīna Priekule, kas ir atbildīga par kādu interesantu iniciatīvu padod uguni ietvaros. Sveika, Elīna!
2: Sveiki!
1: Varbūt iesākumā tu vari pastāstīt, kā tu nonāci līdz padod uguni komandai.
2: Jā, tas tā interesanti man, un kā es saku, tāda dievjaušība, ja kā cilvēks saka, nejaušība. Festivāla rīkotāja Ilze atsūtīja ziņu, un man tajā laikā nebija viņas numurs ierakstīts, un es izlasīju šo ziņu, un tur bija aicinājums kalpot, un es ticu, ka ja ir aicinājums kalpot, ka tas ir no Dieva, un es vienmēr saku jā, un tajā brīdī es arī neapdomāju un teicu jā, un tad es nokļuvu pirmajā sapulcē, un kad es sapratu, par ko ir runa, es arī sapratu, ka es par šo festivālu neko nezinu, un neesmu arī bijusi, kaut gan dzīvoju Talsos un aktīvi darbojos Talsu Romas katoļu draudzē, un arī tajā laikā mūsu draudzē bija pasākumi, bet jā, diemžēl es šajā laikā neko par to nezināju, un sanāca, ka man vajadzēja, kā saka, uzzināt daudz ko, kas ir noticis, kā tas notiek par mūziķiem. Jā, tā ka tas bija man pilnīgs jaunums. Un es ticu, ka Dievam ir plāns un ka es varu būt noderīga, un tas ir par svētību noteikti man.
1: Un Egita pagājušo reizi stāstīja par iniciatīvu, kas ir internetā, bet tu esi atbildīga par kādu citu interesantu iniciatīvu. Lūdzu, pastāsti par to.
2: Jā, 15. augustā, pulkstens 5, norisināsies labdarības skrējiens. Kristīgās mūzikas festivāla padod uguni norises atbalstam. Un tas būs Talsu mācītāju muižas sukturos sadarbībā ar taku skriešanas seriālu Talsu jūdze.
1: Un šeit es domāju, uzreiz rodas arī jautājums par to, kurš tad var piedalīties. Tikai tie, kas skriem profesionāli, vai arī vienkārši kāds var pastaigāties vai arī panūjot?
2: Ļoti gribu uzsvērt, jā, ka aicināti ir visi, var skriet, var nūjot, var pastaigāties savā tempā, arī distances būs dažādas. Individuālais starts visām distancēm ir no 5 līdz 6.30, un tajā laikā var izvēlēties vai izmantot šo visu laiku, vai noiet šo vienu aplī apkārt ezeram, un reģistrēšanās ir no 16.45. Un distancē var doties jebkurā laikā, ja jūs ieradīsieties, piemēram, pusē 6, ja jūs sāksiet savu startu, jums tiks izsniegts šis čips, un jūs varēsiet sākt savā tempā.
1: Izklausās interesanti, vai jūs arī plānojat sadalīt kaut kādā veidā grupās šos dalībniekus?
2: Kungi, dāmas, tautas distances un nojotāji. Tas būs pa spēkam visiem, un var iedrošināt, mēs pagājušajā gadā ar bērniem gāju, 4 gadi, 7 gadi, ne, tad bija 3 gadi, un jā, viņiem ļoti patika šī distance, un tas arī viņiem bija tāds pirmais piedzīvojums.
1: Un par cik šis būs labdarības skrējiens, tad šī skrējiena mērķis ir arī atbalstīt festivālu, vai tu vari padalīties, kā tas būs iespējams?
2: Aicināti ir visi, un skrējiena ietvaros būs arī iespēja nodot brīvprātīgu ziedojumu festivālu norisei.
1: Tātad tiem, kuriem patīk aktīva atpūta, pastaigas, nūjošana, skriešana, ir iespēja pavadīt labi laiku un, ja Dievs liek sirdī, arī atbalstīt padod uguni festivālu.
2: Jā, tas būs tāds skaists kopābūšanas laiks pirms festivāla, un ja ir vēlme, var paņemt groziņus līdzi, un pēc skrējiena mēs kopā varam pabūt tādā sadraudzībā.
1: Super! Tiekamies 15. augustā, pulkstens 17.00, sukturos Talsu mācītāji muižā.
2: Uz tikšanos.
1: Un arī šodien mums ir sveiciens no mūziķes Kintijas Alpes, kas arī uzstāsies šī gada festivālā. Un tagad aicinu noklausīties sveicienu.
3: Te Kintija Alpe, jau 22. augustā aicinu tevi uz Kristīgās mūzikas festivālu padod uguni Talsos. Būšu es ar grupu un vēl daudzi citi brīnišķīgi mākslinieki. Tiekamies!
1: Tātad tiekamies Talsos 22. augustā Kristīgās mūzikas festivālā padod uguni. Ar jums kopā šodien bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš un Elīna Priekule. Uz tikšanos!
2: Uz tikšanos!
0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Telsos.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks varu saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk. Jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: kad nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā, tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto, nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek, ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet. Jūs katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele. Ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
2: Lai Dievs sveitī, cienījumi radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena. Esam kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Talvalds Talbergs, un šodien, kā vienmēr, priecājos šeit sveikt Jurdu Veiko.
3: Sveicināti.
2: Un Paulu Oleks.
3: Sveicināti.
2: Egils mums ir atsūtījis ļoti interesanti jautājumu. Biju darba izsaukumā pie klienta. Skatos. Visas mājas stenderis aprakstītas ar cipariem un burtiem. Egils tālāk raksta. Jums bija raidījums par to apmēram 6 vai 7 gadu atpakaļ. Vai varētu jums palūgt atkārtot šo maldu mācības izskaidrojumu? Nākošajā izsaukumā atskaņošu mājas saimniekiem. Paldies, lai Dieva svētība jūsu kalpošanu. Jā, tāds raidījums bija 6 vai 7 gadus atpakaļ. Un man liekas, ka Jūri, mēs esam par to arī...
4: Esam vairāk kārt.
2: Vairāk kārtīgi. Lūdzu, Jūri.
4: Jā, tas no malas varētu izskatīties kā maģija. Jūs, brāļi, spriedīsiet tālāk, bet es teiktu, ko es zinu par šo lietu. No tādas objektīvās puses. Tas ir saistīts ar Epifānijas svētkiem, trīs ķēniņu dienu saukto, ja, ko katoļu baznīca svin katru gadu 6. janvārī, pēc manas informācijas. Uh-huh. Tas ir tāds svētības rits, rituāls, kur ticīgie lūdz par savu mājokli, lūdz aizsardzību par savu mājokli un visiem, kas tajā dzīvo. Tātad uz stenderēm vai uz durvīm varētu būt uzrakstīts tādas apmēram līdzīgas formulām, ja? 20 plus C plus M plus B plus 26.
5: Abreviatūras kaut kāds, ja? Ja nebūs gluži.
4: Jā, tad skaitļi apzīmē kārtējo gadu. Mm. Un burti apzīmē austrumu gudros. Nu, pēc katoļa tradīcijas tie ir trīs. Tad mēs teicam, ka nav teikts nekur, ka tie bija trīs, bet tie ir Kaspars, Melchiors un Baltazārs. Trīs vārdos nosaukti. Un tāpēc, kad šos te trīs burtus savieno kopā akronīmiski, jā, tad sanāk nu, tāds saīsinājis CMB, un tas ir tā, Kristus mansionem beneficat, un nozīmē vienkārši Kristus, lai svētī šo mājokli. Nu, ko tas simbolizē? Tad krītiņš, jā, tam jābūt ir iesvētītam baznīcā, to nama saimnieks sagādā attiecīgi. Un tās plus zīmītes, tie ir domāt krustiņi un austrumu gudrie, labi cilvēki vai ne, un tad tas viss ir ļoti izplatīts, katoļu reģionos. Es esmu ļoti, ļoti bieži redzējis tos Bonnas apkārtnē, kur man nākās daudz uzturēties. Tur uz katrām, gan arī uz katrām durvīm vienmēr ir, vai ne? Tāda ir tā nozīme.
2: Tātad, un piedādi katru jā. Gadu jāraksta no jauna.
4: Es tā saprotu, ka tas tiek atjaunots.
2: Bet tā vecā jā. Gada svētība nedara.
4: Nē, protams.
5: Man ļoti, varbūt jautājums nevietā, vai ir zināms, cik tāds krītiņš tā kā maksātu, vai vienkārši pa brīvu var dabot? Jeb...
4: Nu, es ar tevi nepateikšu, kā var. Bet nu, cilvēks var nu, noteikti baznīcā to iegādāt. Tas ir tā, ka pareizticīgiem arī ūdens svētīšanas rituāls ir katru gadu, un tad tas nemaksā neko. Tu vienkārši paņem savus traukus līdzi. Un, kā nu kurā vietā, bet tas es nezināšu tev pateikt. Jā, par krītiņu cenu.
5: Nu, brālis, reku nosauc to, ir par maldu mācību. Kā tas tā?
4: Jā, nu, protams, mēs tādu nepiekopjam un mēs tā nesaprotam lietas. Tāpat tās arī šis Kaspars, Melchiors un Baltazārs, viņš jau mums nu, nav biblisks vienkārši. Ne? Un veids arī mums nav tāds pavēlēts rakstos, ka mēs tādā veidā svētītu savas mājas un es domāju, ka ļoti daudz arī nemaz nezinu, kas tā ir tā patiesībai stāv. Un, un daudz lietas, kuras it kā sākumā bijušas, ir pozitīvas. Nu, piemēram, tā piesišana pie koka. Ja? Es kaut ko pasaku, un tad kā pierādījumu, tad piesist pie koka. Ko tas nozīmē? Nu, pilnīgs māņticības paņēmiens, ja? Bet iesākumā varbūt tā doma ir tāda, kad es tā kā pieskaros krusta kokam, vai ne, un es tā kā zvēru un saku, tas tiešām tā ir, bet paradums pārvēršās par kaut ko tādu, ko cilvēki atkārto, un viņi nezina, ko tas nozīmē, un varbūt arī šai gadījumā ir kaut kas līdzīgs. Mēs to traktējam kā maģiju, jā, no malas skatoties, tas nav skaidrs, kas tas ir, prieš kam to vajag, ko tas dod, un kur tam ir bibliskais pamatojums.
2: Mm-hmm. Tas interesākais, ka to tik ļoti veiksmīgi savieno kopā ar Kristu, ar mm-hmm. Dievu, ar svētību.
4: Nu, kā tam?
2: To, ko tu izskaidroji šos burts, tie ir nu, vienkārši vārdi, cilvēku vārdi, pirmie burti.
5: Nu, svētie tādi, nē, bet tie gudrie priekš kam tur?
4: Nu, gudrie vai ne, trīs, un tad viņi atnāk. Tā kā baznīca savu rituālu nogarantē šo sakramentālo daļu, ka tas ir pārlaicīgi un ka tas tāda sakramentāla svētība pār mūsu sapratnē stāvoši. Nu, un lūk, nu, te ir tas nu, tā metode, ja, kā tas tiek praktizēts.
5: Bet ja tas skaidrojums ir, kad gudrie tā kā atnāk, ja es pareizi sapratu, man pašam
2: gudrie nenāk.
5: Jā, nu kaut kāda svētība, tur vienkārši Kristus svētīšo nami ir akronīms.
2: Viņš sargā.
5: Jā, bet tas ir no to gudro vārdiem, un man liekas, kāda ir saikne starp šo akronīmu un šiem saucamajiem gudrējiem. Un vai tas kaut kādā brīdī nevedina uz kaut kādo mirušo izvaicāšanas metodu? Man tā, es neesmu pētījis, es jums pateicu tikai skaļu savus domas, ja, lai piesaistītu kaut kādas garas ja, kontekstā. Man nav tam pierādījumu. Es tik tā lūdzos un domāju pie sevis, vai tur nav kaut kas vairāk paslēpts apakšā.
4: Es vairāk baidos par to, ka tas cilvēku, vienkārši reliģisku cilvēku apziņā viņš nav skaidrs, tas tiek atkārtots kā rituāls, bet tikpat labi arī dažādās debesu vēstulēs ir dažādas formas, formulas, svēti vārdi pieminēt, un tur tie plusi ir pa vidu un nu, kaut kas tāds, kas arī bišķiņu pievelk un mēs uz to paļaujamies, jā, jo tas ir izdarīts un tas sargā mūs. Nu, līdzīgi kā, nu, ja tu krustiņu, tu nevelkā krustiņu, tad ir kas speciāli vai ne, ar to saprot kā sardzību, aizsardzību.
2: Un šeit, piedod, Juri, es pārtraukšu tev, šeit ir tā problēma, kad Dievs saka, lai nekas nav starp mani un tevi. Tā iedomājiet. Mīļie radioklausītāji, un arī Egil, un arī jūs klients, pie kā jūs iesiet. Nu, vienkārši padomājiet. Jā, jūs un jūs klients uzticaties Dievam. Mēs visi uzticamies Dievam. Un tagad vēl pa starp. O, nodzīvoja līdz lieldienām un aizmirst nomainīt tur to uzrakstu. Mm. Vienkārši piemirsās. Apšausms, ko nu? Mīļie draugi, te ir tas, par ko mēs esam daudzkārt runājuši. Kāpēc mēs cilvēki gribam ielikt iekšā starp mums un Dievu? Kaut ko tādu, kad es kur tas būs tas, kas man pasargās.
4: Tāpēc, ka tradīcija tā saka,

0: Nās. Sliktākā gadījumā tur
1: viņi vienkārši kaut ko piesaista.
0: Ne to, ko piesaista.
1: Pārvēršās par māņķicību.
0: Jā,
1: jo bibliski tas nekur nav teikts.
0: Nu, dievādi var rakstīt uz spieres un uz stenderiem.
1: Zini, ko parasti attaisno ar to, ka, bet paklausies, Izraela tauta iezīmēja savus stenders ar jēra asinīm tajā naktī. Nu, redz, kur te arī mēs iezīmējam ar krītiņiem.
2: Nu, jā, vai tāda praksa ir pavēlēta tālāk, vai tas vienmēr regulāri jādara?
1: Nav.
0: Un tas nav jādara, jā.
2: Tas ir vienreizējs notikums, iziešana no Ēģiptes zemes, no kalpības nama, glābšanas notikums. Simboliski, dziļi simboliski, protams, es tā.
1: Un ziniet, pēc tam ir, es zinu, kā ir harizmātiskajā vidē. Un konkrēts piemērs. Ģimenes dārziņš, brīnišķīgi cilvēki, kā iet projām, viņi sēdz ar Kristus asinīm, un Kristus asins sargā, un viss aizslēdz mājiņu ciet, vasarnīciņu. Nu, nav vasarnīciņu, nu dārziņa, zinu, kā būdiņa. Un tad pēkšņi vienā dienā nāk un skatās, viss ir izlausts, izdemulēts. Bet kā, nu mēs taču sēdzējām ar Kristus asinīm un ir izdemulēts. Bet tas tev ir jāsēdz ar Kristus asinīm. Šeit ir, es jums teikšu, mēs varam visu pārvērst. Mēs varam pārvērst desmito tiesu arī.
2: Māņticībā, jā, tā teikt.
1: Bet Dievs to neprasa. Dievs saka, dod tu no sirds. Dod tu, paļaujies uz mani, nevis uz uzrakstu, nevis uz vēl kādiem vārdiem. Lai iegildies uz sveitījumu mums palīdz. Osvalds mums jautā. Vai jūs varētu lūdzu izskaidrot Mateja evaņģēlī 21. Nodaļu, sākot no 28. pantu un beidzot ar 32. pantu, iekavās glika tulkojumā. Jums, brāļi, ir?
2: Man ir abi divi salikti.
1: Bet tu varētu lūdzu izlasīt šo?
2: Jā, šeit ir uzreiz jāsaka, 65. Gads ir aizšāvs garām.
1: Tāpēc Osvalds mums jautā glikt.
2: Samainīts ir kaut kas vietām pilnīgi, un es nezinu, uz kādu pamatu viņi to ir izdarījuši. Jā. Es vēlos viņš gliku pa priekšu. 28. 21, 28. Bet kā jums šķiet, vienam cilvēkam bija divi dēli, un tas gāja pie tā pirmā un sacīja dēls, ej strādā šodien manā vīna kalnā. Bet tas atbildēja un sacīja, es negribu. Bet pēc tam viņam palika žēl un viņš nogāja. Un tas tēvs gāja pie tā otra un sacīja tāpat. Bet tas atbildēja un sacīja, es iešu, kungs, un viņš nenogāja. Kurš no tiem abiem ir darījis savu tēvu prātu? Tie uz viņu saka, tas pirmais. Nu, tāds ir ne tikai glika tulkojums, bet tāds ir arī oriģināls un visur, kur tu vien skatīsies angļu tulkojumos, ja kuros. Bet tagad 65. Gadā ir... Kādam cilvēkam bija divi dēli, viņš gāja pie pirmā un sacīja, dēls, es strādāšu šodien manā vīna dārza, un tas atbildēja, jā, kungs. Nu, sagriezts ir kājām gaisā. Jā, tad pirmais atbild, negribu.
0: Negribu, jā.
2: Nu, labi, tā nav, nav traģiska, teiksim, lieta, būtība jau ir saglabājusies, bet kāpēc viņi ir pārmainījuši tekstus, es nevaru saprast.
1: Labi, nu, un tad jautājums ir. Un paskaidro.
2: Tad jautājums ir...
1: Izskaidrojiet.
2: Jā, Jēzus pats uzreiz pielieto šo momentā, pielieto jūdu vadītājiem un salīdzina, kā saka, vienus ar reliģiskiem līderiem, kas ļoti ātri saka jā vai nē, bet patiesībā neko nedara no dieva gribas. Un citi saka,

0: saka, nē, vai nē, viņš ir muitnieks un nodevējs un vēl kas vēl sliktāks vai ne par to. Un tad tomēr viņi iet Dieva valstībā un ietic vairāk nekā tie zolīdie, kas saka jā, vai ne. Nu, tas pašskaidrojošs teksts, jā. Nav nekā tāda sarežģīta.
1: Nu jā, nu šī līdzība ir tiešām, lai ilustrētu to, kā darbojas Dieva taisnība, jā, kur tiek uzsvērta tiešām šī grēka nožēla. Viņš nožēloja un darīja to, ko tēvs gribēja.
0: Jā, jā.
1: Un reliģija savukārt saka, jā, jā, bet nu, tā kā arī brālis jau sevi teica, jā, tātad šis ir par paklausību un grēku nožēlu, pie kam, es domāju, nu, vispār šitas bija ļoti skarba lieta, ko Jēzus pateica izmanīgiem reliģiskiem līderiem acīs, pasakot, ka savā būtībā pēdējie muitnieki un gliktulkojumā neatkārtošu to vārdu, bet netikls,
0: jā.
1: Vai prostitūts ir labākā stāvoklī, tas ir nereāli šokējoši, nereāli tracinoši.
0: Ļoti šokējoši.
1: Un iespējams tas Jēzum pat bija viens no nāves spriedumiem, bet šeit man apbrīno tā kunga drosme, bet fenomenālā īpašība ir tā, ka šie farizeji pareizi identificē pareizo, kurš ir rīkojies pareizi.
0: Jā, viņi paši pateica priekšā.
1: Jā, jā.
0: Tas cilvēks.
1: Jā, tas ir tas paradoks, jā. Un viņi pareizi identificēja, un man liekas, tas arī norāda uz to, ka reliģiskiem cilvēkiem reizēm nav ar ko attaisnoties. Ja jūs būtu teikuši, ka jūs esat akli, jā, tad nebūtu grēka. Bet jūs pat visu saprotat, visu izprotat, līdzības izskaidrot, jā. Un tad arī viņš saka, jā, par šiem, kad vispār tas bija ļoti šokējoši Jēzus auditorijai, ja? Un es domāju, ka vienkārši šie cilvēki ļoti gavilēja un priecājās. Paskaties, kā rabī šo akalu nolikt tos uz lāpstiņām, ja? Un tad viņš nu, piesauc arī Jānu, kas nāca pa taisnības ceļu, jūs viņam neticējāt, jā. Ja? Bet nodokļu iekasētāji un netikls, jā. Ja? Nu, faktiski zemā sabiedrības padibens, kurām jūs
0: nicināmākie,
1: ja viņi taisnības pēc taisnības, pat taisnības, ticības taisnības, ja? Viņa ir daudz labākā stāvoklī. Tā bija revolūcija, tas bija sitiens virs zem visām vietām. Ja? Un tad arī viņš saka, nu, viņš jau pasaka, jūs jau nenožēlojāt, jūs nepaklausījāt, jūs nepieņēmāt. Ja? Un šitie te ar prieku uzņēmu. Wow.
0: Sākumā teica, nē, bet tad, kad Jānis atnāca, sludināja grēku nožēlu, viņa atsaucās un gāja un teica, jā vai nē.
1: Tas ir lauziens arī mūsdienās. Nu, cilvēks galā, garā paltrakā, jā, un liels krusts, mazs krusts, nu, kāds tu kuram tur tā cepura vai boneru vai kas tur ir, vai ne?
0: Jā.
1: Nu, ko tu jēdz, jā? Nu, kas tev par izglītību? Ja man arī ir prasījuši, nu, kāds tev ir diploms, nu, kādu semināru tu esi beidzis vai ko? Jā, es citreiz tiem cilvēkiem pasaku, es bīstos to kungu, un viņš man uzņēma savā universitātē. Tas ir no psalma. Tas kungs apmāca tos, kas viņi bīstās.
0: Jā.
1: Viņi pasmējās par mani, bet dievbīgais man saprot. Dievbīgais
0: man saprot. No 119. psalma, es esmu gudrāks par
1: mācītāju. Nekā viss man skolotā. Jā,
2: ļoti labi, ļoti labi. Paldies par šo jautājumu. Es domāju, brāļi teica šo te plašo nozīmi, bet es viņu gribētu sasaurināt, un es sev to arī esmu ņēmis tieši konkrēt uz sevi. Cik daudzkārt varbūt es esmu teicis, jā, kungs, es izdarīšu, un neesmu izdarījis.
1: Jā.
2: Un cik esmu, varbūt neesmu apsolījis, bet esmu aizgājis un izdarījis. Un tad ir tie solījumi. Kungs mīļais, labāk ir nesolīt un izdarīt.
1: Amen, Salamans saka, jā.
2: Labāk ir nesolīt un izdarīt, nekā apsolīt un nedarīt. Bet tas tā tīri personīgi. Paldies, brāļi, par plašāko skatu. Mātiņš jautā, un viņš lūdz, lai izskaidro rakstu vietu no 1. Samuela grāmatas 28. nodaļas. Paldies, varētu lūdzu nolasīt šo.
1: Jā, lūdzu. Tas kungs taču ir tev darījis tikai to, ko viņš caur mani ir sacījis. Tas kungs ir valstību izrāvis no tavas rokas un to iedevis Dāvidam, tavam tuvākam. Tāpēc, ka tu neesi klausījis tā kunga balsī un arī neesi licis piepildīties viņa dusmu bargumam pret Amaleku. Tāpēc tas kungs tevi šodien to dara. Un tas kungs nodos Izraēlu līdz ar tevi filistiešu rokā, jo rīt tu būsi ar saviem dēliem pie manis, un tas kungs Izraēlu karaspēku nodos filistiešu rokās. Un tad ir jautājums, vai tas, ka Samuels saka, jo rīt tu būsi ar saviem dēliem pie manis, nozīmē to, ka Sauls ir debesīs? Neesmu cienīgs spriest tik lielas lietas, bet sirdī radās šāds jautājums, un iespējamos citos Bībeles tulkojumos varbūt savādāk pateikts, kāds ir jūsu redzējums.
0: Jā, tātad šeit jautājums nav par Bībeles tulkojumiem, te ir runa par izpratni, vairāk par biblisko pasaules redzējumu, kā vecā derībā notiek lietas. Nu, un īsā versija tāda, ka Dievs šeit ārkārtējā veidā ir iejaucies. Tas ir neparasts gadījums un unikāls gadījums, jo šis nemāc mums par šis teksts nemāc neattaisno
1: mirušo
0: izvaicāšanu nekādā ziņā, jo pats zilniec arī ir izbijusies un ir pārsteigta ārkārtīgi. Tātad te ir par doto tekstu ir bijuši vairāk viedokļi un pamatā divi. Jā, vai tas ir īstais Samuels vai tas ir dēmons, kurš, nu, ja jau tur burvi bija klāt, tad ir izteikti versiju. Man liekas, pat Luters pats teica, ka tas nevar būt īstais Samuels. Un visdrīzāk pēc mana atzinuma, ka tas ir tā, ka tas ir tiešām Samuels, konsekventi tiek minēts viņš vārdā. Un pravietojums precīzi piepildās. To mēs varam 31. nodaļā lasīt, 1. Samuela 31. nodaļā. Sauls mirst, dēli mirst, Izraels sakauts, Dāvids kļūs par ķēniņu. Viss piepildās precīzi, 100%. Un saskaņā ar kritēriju, kas mums ir dots 5. Mozes grāmata 18.22, tas ir patiesi pravietojumi.
1: Rādītājs,
0: tas 100% precīzi. Būra pati ir šokēta. Tātad viņa nekontrolē notiekošo. Būra nekontrolē. Viņa vienkārši tā ir...
1: Izskatās, ka pazīstam gara vietā, viņai atnāca kaut kas negaidīts.
0: Jā, viss kļūst skaidrs un... Tātad tas nebija parastais spirituālismu seans nekādā ziņā, jā. Rīt tu būsi pie manas, ko tas nozīmē, jā, tātad, jā. Tātad, vai debesīs, nekādā ziņā ne debesīs, tāpēc, ka vecā derībā nebija debesis atvērts. Un visi gāja uz Šeolu.
1: Šeolu,
0: jā, varam spriest par to, ka Šeolā bija divas dažādas vietas.
1: Departamenti, jā.
0: Jā, kā Lūkas 16. nodaļa to...
1: Abraham klēps un mokvieta.
0: Un tāpēc rīt jūs būsiet pie manas šajā, nu, šajā apgabalā, tieksim tā. Tad, nu, tad tas ir labi saprotams. Un, kad viņš turpina savu praviešu amatu pat tādā unikālā situācijā un saka, lūk, tā tas būs. Un pavisam drīz.
1: Tur ivritā vēl skan ebreju valodā šī frāze ir umahar atā umaneha imi. Rīt tu un tavi dēli būsiet ar mani, jeb līdzīgi kā es. Miruši.
2: Tādā pat stāvoklī.
1: Jā, tādā pat stāvoklī, bet ne pozīcijā. Jā, tad es būšu taisno departamentā, jūs būs, kur jūs būsiet. Pa Jonatānu man nav divu domu, nu, manai sirdī, kur viņš bija, viņš atzina, jā. Bet par Sauli, es domāju, tur ir stipri skumjāk. Jā? Un ebrejiem, ebrejiskā izpratne nāvus valstība tiešām sauca par Šeolu, Un tas vienkārši mums rietumniekiem, elle viss, elle pazemē, ja. Ne, bet ebrejiem pēcnāvs dzīve bija šeols, bet tad, kad Jēzus piepildīja savu taisnību pie krusta, tad viņš taisno šeola, taisno departamentam, korķis vaļā un brrr, uz augšu, ja. Un tas tagad ir atvērts arī ticīgajiem uzreiz pēc nāves, ja.
0: Jā, tiešām Jēzus augšām celšanās ir pilnīgs atslēgas moments, jā, lai mēs varētu saprast kosmoloģiju, jā, vecās derības.
2: Un tādēļ ir tik ļoti svarīgi, mīļie radioklausītāji, ko esam mēs daudzkārt par to sacījām. Vai jūs esat tādās attiecībās ar to kungu, kur jums svētais gars apliecina to, bet ja kaut kas pēkšņi, jūs esat kopā ar savu debesis pestītāju, ar savu kungu un glābēju. Tas ir ļoti svarīgi. Jo, ziniet, es zinu, tik ļoti daudz cilvēku kristiešu baznīcā saka, es to nevaru zināt. Kas to var zināt? Nu, protams, ja tur pa vidu vēl ir dažādas vietas, kur uzturās vai 40 dienas vai ilgāk laiku, tad, nu, protams, nu, tas viss... Bet tas kungs saka, šodien tu būsi. Jā, ja tas kungs dzīvos. Šodien tu būsi, tad mēs jau esam šeit dzīvojot. Mēs esam jau ar viņu kopā.
1: Tieši tā.
2: Un kā, tad padomājiet, ja mēs, ja, cik brīnišķīgi, ja Dievs ir sacījis, jūs esat tagad templis. Un es mājoju caur svēto garu jūsos. Un tad vēl šaubīties, kur tu būsi pēc nāves?
0: Nu, vēl vairāk teicu sēdināt debesīs kopā ar Kristu.
1: Efeziešu, jā, jā, jā, jā.
2: Nu, labi, nu, es tik tālu vēl ne. bet, nu, kaut vai apstāsimies šeit, nu, mīļi, padomājiet. Vai tiešām Dieva bērns ir ticīgais? Nu, ņemsim vienkārši ticīgais, kurš ir vienkārši noticējis, ir ticējis tam kungam, lūdz, lai viņš ir mans glābējs. Es lūdzu, lai tu esi mans dzīves kungs, tu dzīvo manī, svētais gars runā, un tagad pēc nāves, tā momenta, svētais gars tagad, kur aiziet projām un atstāja manu garu kaut kur šeolā, nu padomājiet.
0: Tajās baznīcās, tajās mācībās, kurās nav taisnošana ticībā, kurās nav atziņa.
2: Tā ir bišķiņ darba klāt.
0: Tur ir vai no darba teoloģija, vai kaut kas starp, kaut kas līdzīgs. Un tādā gadījumā, nu, īsti jau nevar zināt, kas tu tad esi. Un tad pēc tās nāves, tad notiek tā vērtīšana un svēršana, un tad tur notiek zināms strīds, tā kā tas ir pareizticības, nu, tradīcijā, kā nav nekā, ja tu teiktu, drošība par pestīšanu, tas tā kā slepnums pilnīgi skan, jā. Tā kā tas tiks tad izlemts un tad ir izsvērts, jā. Bet mēs zinām, No rakstiem, ka mums ir taisnība Kristu un nav nekādu vairs nosodījumu. Un līdz ar to šis pēcnāves jautājums un ar debesīm viņš ir, nu, viennozīmīgi atrisināts ar Kristu.
1: Nu, tur konteksts vēl bija pa Saulu. Starp citu, šī man Bībelē ir viena no mīļākajām rakstvietām. Kā jauns kristietis, es biju pilnīgā šokā, kad es viņu izlasīju. Es viņu ļoti daudz krustas šķēsumu esmu studējis, bet pa cik bija jautājums tomēr arī, vai Sauls tas nozīmē, ka viņš būs debesīs, ka, nu, klausītājs, jā. Es gribu pieminēt vairākus faktorus, kas diemžēl liecina, ka Sauls ne tikai smagi kļūtījās vienreiz nepaklausībā Dievam, bet viņš vadīja nepaklausīgu dzīvesveidu, vadājot Dāvidu kā svaidīto. Un pat arī pēc visiem pierādījumiem, kad viņam Dāvids saudzēja dzīvību, kad arī pats šo dēls, viņa teica, tēvs, attopies, ko tu dari, visi tuvākie, ja? Pat savas dzīves beigās viņš darīja pareizu lietu, viņš izjautāja to kungu, viņš meta urīm, tur tumīmu, bet Dievs viņam neatbildēja, un viņš milzīga spiediena apstākļos, diemžēl, ķērās pie veciem niķiem. Gāja pie Endors Ragans, jā, pie, nu, medijas, jā, medijuma, jā. Un es neredzu nevienā vietā, kur būtu teikts par Saulu nožēlu. Es neredzu rakstos. Es neredzu. Un līdz ar to mēs zinām, ka viņš devās cīņā. Man ir pārdzīvojumi, kāpēc tur tie dēli līdz viņi gāja cīņā. Nu, vat nevarēja turēties Jonatāns pie Dāvida un tā. Bet mēs zinām, ka viņš dzīvi beidz pašnāvībā. Jā, tas nekas labs neliecina pa Saula galu. Es nesaku, kur viņš ir, bet ir faktori, kas loģiski liek domāt, ka viņš nebija taisno deputamē.
0: Nu, ir, ja tāds jautājums ir vēl par Zalamanu, arī varētu pajautāt. Nu, arī mēs nelasām burtiski, ka viņš būtu nožēlojis.
1: Vēstules ebrejiem taisno nodaļā viņa nav pieminēta.
0: Nav, jā.
1: Nav. Lats, pat dīvainais Lats ir pieminēts. Starp citu, man taisnais Lats mocījās, tur ir pieminēts jaunie darībā, un, no, pat, jā, bet ne Salamans, ne šitas te Sauls, jā, nav pieminēta taisno nodaļa.
0: Bet viena man cerība ir tomēr, jā, kad tas ir psalmā teikts apgalvojums, ka viņus es pēršu, pārmācīšu, bet nenodošu nežēlastībai, tiksim tā, ka tas varētu būt, nu, tad cerības starts.
2: Galvas spriedums pieder tam kungam.
1: Āmen!
2: Bet man ir jāpasaka vēl viena lieta. Mīļie brāļi un māsas, mīļie radioklausītāji. Ņemot vērā, ka Kristus mūs ir izpirts, un Kristus ir kā upurs, Dievs savu dēlu lika kā upuri, manu un jūsu grēkdēļ. Un pēc tam Kristus apliecina to, ka viņš sūta aizstāvi svēto garu. Un to es zinu, kad to atzīst visās konfesijās, ka svētais gars ir mūsos. Es nezinu konfesijas, kas to neatzīt. Nu, varbūt, bet es pat to ne. Svētais gars ir mūsos. Tad, mīļie, beigsim ticēt aplamai, mācībai, jeb apgalvojumam, ka pēc nāves vēl ir kaut kādas iespējas kaut ko izpirkt, atpirkt,
1: jā,
2: iemaksāt. Tie, kas tur apakšā kaut ko lūgt, virzīt.
0: Mēs... Purgatorī vai tad nav?
2: Mīļie draugi, es to saku visa, par visu. Mēs vairs, līdz ko cilvēks ir iestājusies fiziskā nāve.
0: Vienreiz nodzīvot pēc tam.
2: Viss.
1: Jā. Ja vien nenotiek augšām celšanās brīnums.
2: Jā, nu, tas ir savādāk.
1: Jā, jā, jā.
2: Bet tajā momentā vairs nevar ne lūkšanas, ne pateicības lūkšanas, ne ziedojumi, ne maksājumi, ne iemaksājumi, ne pēcmaksājumi. Mm-hmm. Viss vienāk, tas nekas nestrādā. Tas nav. Vienkārši tā nav, jo es to neatrodu Bībelē.
1: Nav.
2: Ja Dieva vārdā tas tā ir, tad lūdzu man atsūtiet un pasakiet, redz, kur tālu. Nē, tomēr uz šī raksta pamata ir tas, ka mēs varam izpirkt vēlreiz, piemēram, savus radiniekus. Jā, man ir daudz radinieku, kas ir, es zinu, viņi aizgājuši relē. Nu, diemžēl, viņš nav šobrīd debesīs, tāpēc, ka viņi noliedz to, bet viņi dzirdēja.
0: Bet nu, tu nevarētu kristīties par mirušajiem, kur mēs atlasām tādu vārdu.
2: Jā. Es zinu, uz ko tu tēmē, un tas te pat tās mums tempels blakus.
0: Jā.
2: Jūs varat iedomāties, ne tikai kristīties, nu tas kristīties, tas jau vispār ir sviests, bet aprecēties, tāpēc, ka mans radinieks neaprecējās, jo augšā tur būs tikai pa ģimenēm sēdēs zālītē. Un tas, kurš nav aprecējies, viņam nav ģimenes. Un tad aprecās šeit virs zemes par to, kas ir miris. Nu, mīļa... Bet, ziniet, es saku šo te variantu, bet salīdziniet visus pārējos variantus. Nu, salīdziniet, saliekat visus kopā, sarakstiet uz to sarakstu. Kādas ir visādas iespējas?
0: Versijas.
2: Kādu versijas? Kur katrs būs? Lasīsim Bībeli, un mēs raidījumā, ko par to saka Bībeli, mums nav tiesības sacīt kaut ko vai piekrist, Tāpēc, kad tur viena vai divas vai piecas konfesijas, ja pat visi, ja ticētu, piedodiet man, ja man ir šeit rakstīts Dievvārdā, es nevaru tam piekrist. Es tad pasaku, nē, tas viss ir nepareizi. Tas faktiski viss ir māņi. Paši jūs to varat pārbaudīt. Paldies par jautājumu. Antra jautā. Man Dievs deva iespēju lasīt 200 gadus vecus svētos rakstus. Dievs deva arī saprast veco druku, ko nekad nebija mācījusies. Man ir jautājums saistībā ar šo veco bībeli, kurā ir svētie raksti, kas nav mūsu tagadējās bībelēs. Šajā 200 gadus vecā bībelē ir vēl 14 grāmatas, kas nav mūsu bībelē. Kāpēc tās nav tagadējā bībelē? Un kas pieņēma šo lēmumu nelikt šīs 14 grāmatas mūsu laiku bībelēs?
3: Tātad runa iet par apokrifu grāmatām, tas, ko mēs pazīstam kā apokrifu, ja? Un viņas tika izslēgts no protestantu bībeles kanona, galvenokārt tāpēc, ka tās nebija iekļauts orģinālajā ebreju kanonā. Paldies Dievam, pareizu lēmumu šajā sakarā baznīcas tēvi ir pieņēmuši. Un kas tieši varbūt pieņēma šo lēmumu nelikt 14 grāmatas bībelēs, jā? Tad to noraidīja, šo apokrifu noraidīja visi lielākie baznīcas tēvi, jo tie saturēja mācības, kas ir pretrunā ar bībeli, piemēram, pestīšana ar darbiem. Viņi saturēja vēsturiskas neprecizitātes, tur arī melošana parādās interesanti kaut kur. Un tātad galvenie apokrifu noraidīšanas iemesli neesamība ebreju kanonā, agrīnā ebreju kopiena un vēlākie protestanti reformātori noraidīja apokrifus, jo tie nebija iekļauti ebreju bībelē. Tātad pretrunīgās mācības, ja, apokrifos māca doktrīnas, kas nav atrodamas bībelē, tostarp lūkšana par mirušajiem, šķīstīta un pestīšana ar darbiem un pravietiskās autoritātes trūkums, ja, un ļoti spēcīgs arguments, kad ne Jēzus, ne Jēzus apustuļi vai kādi, nu, dievu vīri, viņi nav citējuši, apokrifu grāmatas, tātad viņi neatsaucās to kā uz rakstiem, zem rakstu Jēdzi.
0: Jūda ir citējis?
3: Viņš ir Enohu citējis, jā, Enohu grāmata. Bet tā nav arī apokrifos ievietota, tāpēc es viņu atsevišķi neizcēlu.
0: Sēdoja epigrāfs, jā.
3: Jā. Un līdz ar to, jā, tāds ir tās atbildes, bet es domāju, jo tu zinās stipri plašāk.
0: Nē, tu pateici pēc būtības viss, un pats galvenais kritērijs ir Tanaks. Ne, Tanaks, mēs vienkārši latviski sakām.
3: Rakitu vim, ne vim, jā.
0: Jā, tas ir lūk vecās darības kanons, un tas ir Dieva vārds. Un Jēzus laikā mums jau ir pilnīgi skaidri noformējies šis kanons, ar ko liberālā kritika nav mierā, viņi saka, ka tas ir atvērts un tā tālāk bijis. Nē, Jēzus runā pa trīs kanonu daļām, kur tās grāmatiņas parādās, viņas parādās grieķu tulkojumā, kas Aleksandrijā tika rakstīts starpderību periodā, kur bija tāds pasūtījums un vajadzība pirmkārt ebreju kopienā iztulkot, kas šodien angļu valodā, toreiz grieķu valoda bija, veco derību, bet ne tikai. Arī vesela rinda ar saliktus, sametu, vai ne, viss, ko vien uztaisoši, kas ir tāds štimunga tais, jā, to arī pielik klāt, tur pa Pūķi un pa Danielu un pa ko vēl visu. Un, tā kā mēs šodien aizīm uz kādu kristīgo grāmatu veikalu, un tur varam atrast plauktos
1: pilni. Arī pūķi.
0: Pilnīgi, jā, jebko, pilnīgi viss. Un tad mēs taču neņemam ārā kādu tur to grāmatu, man viņa patīk, saka, kāpēc viņa nav iekļaut Bībelē? Kāpēc viņa būtu jāiek?
2: Bet, ja es pārtraukšu, es saprotu, man nu pat tās nāca līdzība iedomājoties, ka ir tie saucamie veģetāriešu veikali.
4: Ir.
2: Un tur tagad būtu arī viss pārējais. Jā. Es to lieku līdzībā ar kristīgais grāmatveikals. Mm. Un kas tur ir? Tur tiešām viss ir kristīgs?
3: Te jau tā līdzība ir vēl labāka, ka tas ir ebreja pārtikas veikals un tur ir cūks koncerts. Tas būs vēl, tas būs precīzāk.
0: Šausmīgi, jā. Lūk, un te ir, jā, tas grieķi septuagintā, jā, mēs sastopamies ne tikai ar šīm 14, ar daudz ko vēl un dažādiem fragmentiem, tur, kas ir piemontēti klāt, un viss būtu okay, jā. Jo to arī neuztver kā dievu vārdu ebreju, vai ne? Tas ir kā uztaisoša literatūra, arī šīs te apokrifiskās grāmatas arī dažādā kvalitātē. Tur ir ļoti cienījams labas grāmatas, viem sirahu gudrība, jā, tur ir. Kāpēc ne? Nekas tur nav nepareizs. Bet tas nav dievvārds. Viss vai ne, nav dievvārds. Es lasu kā uztaisošu literatūru, vai ne? Un arī Luters tā teica, vai ne? Okay, vai ne, uztaisoša literatūra. Bet nelikt viņu klāt pie Bībeles. Un tad nāk Katoļu baznīcas Trīdents koncils.
3: Jā, pareizi.
0: Kurš šīs grāmatas vienu daļu. Tur ir savu zināt par to, bet viņus nosauc par deitaro kanoniskām. Un, nu, kas saka, otrais kanons sanāk mums tāds. Jā. Pa 14 grāmatām vēl mazliet. Tas ir protestantu literatūrā visbiežāk runā pa 14. Tātad mūsu jautātāja laikam ir 200 gadus vecs kāds luterāņu varbūt izdevums. Tobija grāmata, Judītas grāmata, Esteras grāmatas papildināja. Gudrības, Zalamana gudrības grāmata, Sīrah, dēla, Jēzus, Ekleziastikus grāmata, Baruha grāmata, Jeremijas vēstuli. Tāda arī ir.
3: Vēstījums Egregoram. Lai nav tāds. Jā.
0: Pirmā Makabeja, otrā Makabeja. Nu, tad ir vēl Ezras grāmatā, vai ne, ir divas Ezras grāmatas bez maz vai. Un, nu, kas to viss var, tas apjoms ļoti atšķirīgs ir. Viņš ir pareizticīgiem mazliet variētāks, tur vairāk papildināts, un katoļiem ir tad noteikts, kas tad tās deutero ir grāmatas. Bet luteriskiem, jeb reformācijā, nu labi, nu mēs pieliekam klāt, nu, kas grib, var palasīt, ja nu akurāt nav ko darīt, bet es domāju, žēl vai ne, ka tāpat Dieva vārds ir tik bagāts, ka tur viss mūži nepietiek to visu izsvaru. Un tad vēl kaut kādas apokrefiskās lasības. Viņš kā?
3: Plus tā cita nenostiprināts prāts ievedīs sajukumā. Kam ir nostiprināts prāts, kas var izšķirt labu no ļauna,
0: jā,
3: vai ne?
0: Jā.
3: Nu, viņam, bet labāk nelasīt.
0: Un varētu tāds arguments būt, nu, Makabeja grāmatas ir instanta vēsture. Tur tas starpderība periods, jūdas atbrīvošanas cīņas, jā, tur ir un tā tālāk. Bet parādās viens elements, kā mirušam karavīram, jūdeistam, elks kabatā ir atrasts. Tagad ko darīt, vai ne? Tad pienest upuri varētu, saka Jūda. Ja, nu, viens no tiem vadītājiem. Un tas ir kādam izdevīgi. Tā ir ideoloģija, ko mēs, nu, ar ko mēs varam sākt klāt, pamatot aizlūkšanu par mirušiem.
3: Par mirušiem, jā.
2: Paldies, Andri, par jautājumu. Un es domāju, pavisam vienkārši. Jau ar mūsu svētajiem rakstiem, jau ir cik simtiem tūkstoši jau sadalījumi jau ir, jau, kas ticīgie, jeb konfesijas, nē, bet...
3: Es pat nezinu, cik daudz.
2: Novirzienu un viss.
3: Indijā bija 300 miljonu dievu.
2: Jā, tur miljonos, bet nu šeit mazāk. Mm. Un tad vēl pielikt vēl 14, lai vēl būtu vairāk...
0: Problēma.
2: Paldies par jautājumu. Renārs jautā. Es izlasīšu jautājumu, pēc tam brāļi viņš jautā, lai izskaidro rakstuvietu no 1. Korintiešiem 12. Nodaļa, 1. 11. pants, pamatojoties, viņš Renārs raksta, pamatojoties uz šiem pantiem, es redzu, ka ne visiem ir jārunā valodās, jeb mēlēs, kā kurā tulkojumā. Bet mums draudzē citas gara dāvanas kaut kā negrib pamanīt. Kā argumentēt un atpazīt arī citas gara izpausmes? Es savas zinu, bet saskaros ar pretestību, ko man darīt.
3: Mm-hmm. Labs jautājums.
2: Varbūt, lai klausītājiem ir vairāk saprotams, 1. Korintieši 12.1.11.
3: Izlasīt visu, jā. Tad tūlīt jāatšķirs. Ok. Brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. Jūs zināt, kā jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilka pie mēmajiem alkiem? Ui, labs teikums, bet jāturpina tālāk. Būtu iederējies iepriekšējā jautājumā arī. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks nolādēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars, ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet, ik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību, citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars, citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšanu, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošanu. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Jo kā ir viena miesa, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā tomēr ir viena miesa, tā arī Kristus. Līdz 12. vajadzēja, ja? Es pareizi
0: saprotu. Jā, labi, jā.
3: Jā. Ja atļausiet man piebilst, es esmu pētījis un studējis šo jautājumu. Es redzu gan pēc Bībeles teksta, gan pēc konteksta, ka tās mēles, par kurām es gribu pieskarties mēļu jautājumam, jau ir apnicis ar to cīnīties pie brīža, ja? Bet es redzu, ka var paskatīties uz mēlēm divos dažādos veidos. Ir mēles, kuras saņem ticīgie kā runāšana mēlēs, kā svētā gara kristības rezultāts, kas ir noslēpuma runāšana uz Dievu, kas ir celšana pašam sev garā. Un par šīm mēlēm es esmu ļoti pārliecināts un proaktīvs, kad tām vajadzētu būt jebkura ticīga cilvēka dzīvē.
2: Ne tikai sev, pirmais pārtrauc, bet arī draudzē.
3: Šis ir otrais jautājums, ko es izceļu, jo tulkojumos, tur, kur ir rakstīts dažādas mēles, angliski ir various tongues vai gloson, ja? Un tā es redzu, ka ir individuālās mēles un ir mēles, kas ir paredzētas publiskai kalpošanai. Un tas nav viens un tas pats manā izpratnē, jebšu tas nāk no viena avota, kas ir svētais gars, piemēram. Par individuālām mēlēm, ja mēlēm, kas ir domāts individuālai lietošanai, ir rakstīts 1. Korintiešiem 14.2. un 4. pāns, jo kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam. Pēc kam tad viņam runāt? Kaut kam citam. Viņš runā Dievam. Jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpums. Un 4. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Tātad šāda privāta komunikācijas līnija ir dāvāta tik vienam ticīgajam runāt Dievam noslēpums un celt sevi ticībā. Tas ir tas, kā es to skaidri saprotu.
1: Savukārt, dažādās mēlēs ir advancētāka svētā gara dāvana izpausme, kura domāta publiskai kalpošanai draudzes sapulcēs. Un tai ir dotas, es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka tai ir dotas tādas pašas instrukcijas, kas ir saistītas ar pravietošanu. Lai runā divi vai trīs cilvēki, lai pravieto divi vai trīs cilvēki, un tad lai tiek dota interpretācija, kas tad tur publiskajā sapulcē ir ticis runāt.
2: Ir tulkojums.
1: Tulkojums. Un es atkārtošos, ja, ir atšķirības starp individuālo mēļu dāvanu sev uzcelšanai un noslēpumu runāšanu Dievam, un ir dažādas mēles, kad gars izpaužas īpašākā veidā kolektīvam par labu. 1. Korintiešiem 12:28. Un dažus Dievs iecēls draudzē pirmkārt par apusteļiem, otrkārt par praviešiem, mācītājiem, tad Devs spēks brīnums darīt, tad dāvan dziedināt, sliekt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Tātad šeit ir uzskaitītas dāvanu amati Kristus draudzē un dāvanas zināmā secībā. Ja, es ticu šai secībai, un ļoti ticams, ka pēc to svarīguma nozīmes, no lielākā uz mazāko. Un tieši šajā kontekstā Pāvils uzdod šo jautājumu un ievērojiet ne tikai par mēlēm, bet arī par apustuļiem un par praviešiem un visu pārējo. Vai tad visi ir apustuļi, vai tad visi ir pravieši, vai tad visi ir mācītāji, tur jautājumu nav, bet tām nabag mēlēm gan cilvēki ir uzsēdušies virsū. Ja? Un grieķu valodā tur ir lietots tāds ļoti interesants gan 1. Korintiešiem 12:10, gan 1. Korintiešiem 12:28 ir lietota pilnīgi viena un tā pati frāze ar vārdu genē, vai, nu, es neesmu grieķis, ja, genē. Un šis vārds ir ļoti interesants, un es iedošu ļoti interesantu pavedienu tolītās. No šī vārda genē, brāls jūs noteikti precīzāk zinās, kā viņš skan, ir cēlies angļu vārds genus, suga, veids, šķirne. Tātad, ja vēlaties, tad Pāvils raksta par mēļu dāvanas dažādajiem žanriem. Tas ir tāpat kā mūzikā, mākslā, literatūrā, kad darbi tiek iedalīti pēc to kompozicionālās struktūras, saturu, stilu un raksturīgām pazīmēm. Tātad visi ir mākslinieki, bet kāds ir mūziķis, kāds ir gleznotājs, kāds ir literārs, pie kam arī pašos novirzienos ir žanri, piemēram, glezniecībā ir ainavisti, portretisti, marīnisti, seriālisti, impresionisti un tā tālāk. Un tagad atpakaļ pie mēlēm. Ir slavēšanas mēlēs, ir iestāšanās mēlēs, aizlūkšanas mēlēs. Ir arī cilvēki piedzīvojuši, nu, es teiktu, tas nav gluži bīblisks termins, rāšanās mēlēs vai apsaukšana mēlēs. Un ir arī celšana otra ticīgā sapulces mēlēs. Ja? Vēl ir mēlēs, kas ir pa zīmu neticīgajiem, un ir mēlēs, kas ir pa instruments un dāvans tikai ticīgajiem. Okay? Mēs jau redzam, kā izpaužās dažādas šīs mēles. Un tagad par citām dāvanām. Es pārliecināts, ka brāļi pakomentēs, ja es kaut ko ļoti aktīvi pateicu, ja? Bet par citām dāvanām un par to pamanīšanu es padalīšos savus novērojumus. Ja? Es esmu ievērojis, ka nereti citu dāvanu darbība ir saistīta starp citu ar runāšanu mēlēs. Gluži kā aizdedz sistēma auto, ja tiek slāpētas mēles, tad tiek nereti slāpētas arī citas dāvanas. Un vēl viena cita lieta ir tā, ka cilvēki vairāk vai mazāk jūtas droši, nu tad tikai runāt mēlēs un citās dāvanās, varbūt tas prasa kaut kādu ekstra ticību vai uzdrīkstēšanos. Un vēl viena ļoti interesanta lieta ir to, par cik dāvanas ir sadalītas dažādi. Un šis moments ir ļoti skumjš, un es viņu redzu ticīgo pulkā. Piemēram, Svētais Gars ir iedalījis brālim Jurim tādu dāvanu, Tālvaldim tādu dāvanu, bet es esmu stiprs vat konkrētajā dāvanā. Es jūtos pārliecināts savā dāvanā, un ja māsai Martai ir tāpat dāvana, kas man, mēs runājam vienā valodā. Savukārt, ja no visas draudzes brālim Jurim vienīgajam ir gara izšķiršanas dāvana, man ir tendence reizēm uzbrukt viņa dāvanai, tāpēc, ka es baidos no viņa dāvanas, es neesmu pārliecināts par viņa dāvanu, es nepārzinu brāļu Jura dāvanu, Un es draudzē to esmu redzējis, un tad dāvanu nesējis var uzbrukt citam dāvanas nesējam. Ja? Nu, ko tad to Juri tik spēcīgi ņem tos rakstus? Ja? Nu, taču ņem tautas valodā vienkāršāk. Nu, kāpēc tu tā kā Bībeles skolotājs? Ja? Es saku to it kā humoru, bet es pats esmu ciets daudz sāpes par to. Ja? Nu, vienkāršā tauta sludina vienkāršāk. Es nevaru. Kas tur teica, šeit es stāvu un citādi es nevaru. Ja? Es varu atdalīt jums, kas tur, McDonald līmenī, Hesburgers kotlet, ja? Bet vai tiešām jums restorāna ēdienas negaršo, vai tiešām arī kādreiz nevar kādu filēju uzēst, vai ne? Labi, piedodiet, man personīgā sāpa iepinās te iekšā. Ja? Un vēl viens moments, kāpēc ar tām dāvanām ir, kristieši ļoti bieži ir bijuši tik bērnišķīgi par kaut kādām pamatdāvanām, ka tikt galā ar visu tā bardak sekām un dīvainām pieredzēm nevienmēr ir viegli. Vieglāk viss ir noslaucīt vai zem tepiķi vai iešķūrēt skapī, ja? Un tas ir absolūti, absolūti nepareizs veids. Jā. Esam izskatījuši sirdi, dāļi labojiet mani.
2: Jūrim ir atlikušas nepilnas 4 minūtes lūdzu.
1: Savāc jūs pēc manas.
0: Jā, tad teksts mums saka tā, vispār jautājums ir smags, var jautājums, kartupeļu žēl mums ir tik maz laika, bet tas ir labi, ka izrunājies. Teksts saka mums, ko, vai visiem ir dāvanas ziedināt, vai viss runā mēlēs, vai viss tās var iztulkot. Implicēta atbilde, tad ietverta atbilde ir nē, viennozīmīgi nē. Bet tagad... Kā to interpretēt? Jā, tas ir... un te ir pentekostālais risinājums šim jautājumam. Ir tieši tāds, kā tu izstāstīji. Mm. Tas ir klasiskais pentekostālais, ka proti ir gara kristība, kur pavada mēles katram obligāti. Un tad ir mēles draudzē, kas tad ir dažāda genegloson, dažādas vai ne, lietas, kas tur var būt rāšanās un
1: dziedāšana, celšana.
0: Jā, tad tā ir tā problēma, ja, tā pats ir tāda divpakāpja interpretācija. Tā šajā tekstā nav atpazīstama. Bet tā divpakāpja interpretācija ir nepieciešama, lai sadabūtu šo nodaļu kopā ar apustuļu darbu divi. Mm-hmm. Lai to sadabūtu kopā, tad ir vajadzīgs... Ko es vēl varu īsumā pateikt? Es redzu problēmu tajā, ka ja mēles ir visiem pēc definīcijas, tagad kā mums tad pēc pentekostālās paradigmas izskaidrot, vai ne, ka vienam nav mēles, bet viņam ir cita dāvana, viņam ir praviešu dāvana. Mm-hmm. Ļoti grūti ir. Pentekostālim nelocās smadzenes, jo viņam obligāti vajag šo mēļu priekšnosacījumu, kas atver tad durvis, teiksim, uz vēl kaut ko. Un to es esmu redzējis un redzu, ka cilvēki ir apdāvināti citām lietām, bez tā, ka viņiem ir personīgais mēļu piedzīvojums. Uh-huh. Es būtu pēdējais, kas pret mēlēm kaut ko teiktu. Jā. Man viņas patīk, un es daudz profitēju, bet es cenšos, es gribu būt biblisks, cik vien iespējams. Ja? Es zinu, kāds ir pentekostālais risinājums, bet vai tas ir bibliskais tiešām risinājums?
1: Ja? Man šķiet, ka ir, bet, bet bez strīdiem.
2: Slavu Dievam, ka Svētajam Garam ir tik daudz, ko dot. Un man liekas, ka mums ir tiešām jāskatās, vai es apzinos, ko man tas kungs ir devis, un pievērš tam uzmanību, lai ar to kalpot. Draudzē līdz cilvēkiem. Tas ir tas brīnišķīgais. Brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
4: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900.

0-0-6-9-5-5, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā ir tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdu, tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīves.

0: my joy was found.
1: Oh, my joy, my joy.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā iekāpjot, tad uzreiz ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der un patīk, un vienmēr uzrunā. Un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi. Nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.